0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Kjenne tid. Jeg vet ikke om det er nærkast en prøve til jeg kom inn i listasavn og to sender og hykker etter en målning. Og så sier han kvitt, jeg må sass du ikke listamhavren og gjøres versjonen her ved malet sine heimbygd. Etla kanskje at du sender fremover bygning og han kan si, jeg må sass du ikke at arkitekteren han hever tekna en skal som står til vatten i av bomebet. Etla takk og smar vallet til hjemme ved hus da matchen som møter fra frisøren og vi kommer og sier, hei sass du at sass du nek arbeids vi mer. Hattla hefur ikke han troplaga vi mer, og jeg slett hun rett og latt. Men det nemlig ikke latt til okkur mennesker vi gengar til at ta vid hitjet omkron, så sutja vi ikke alt enn deres bønne sutja. At listaverskje som skal være heimbygdene tjater, det må være av en gøte som du aldri vil sier for. Etla at bygningren som du sender hikker etter kvarse, lujust, fugle, etla fiske, og så slettje den her skal. Etla at du sender og hikker opp nye og merker noen og hoksa, hva er det som jeg skal hitje etter? Så det er ikke alltid det at dere eier fengt det som ånder suttje. Jeg minns veldig vel til kjenslene fra at vi tar i Vestmadronker, vi platt og færes over til Trønsvåks her som pappa må inn i bønte. Pappa bare ikke må inn i bønte. Pappa må inn i holde bønte, kan vi si. Og vi platt det at Genga Dalen her i Trønsvåk, eller gamle Kvalbjerg ved noen, og han platt det at hitje opp mot fjøtlen, og så sier han, hikk. Sass du at det her morrøya gympelampe som gong under hamren her oppe. Og så stod vi her og hukte og rønte at hitja alt her som vi kunde. En hemma etter til nasta. Og sier, ja, kanska etter det her som gonger, og så rønte man å gita okkurst. Vel er det han kunne lukka godt spurs med Hattler Sass du og nekka grønne menn og Pluto som genga her oppe. Tui ui. Grytosta landslænden Trønsvæge, så sa jeg ikke Mona Seie og Steinum. Men han sa det. Hiren sa det. Han sa at det kunne være noen kilometer bort, men han kunne suttje at det var en rimpelampe. Han kunne suttje kvosset til Jacken, Gongleve og Ørtan. Han kunne suttje helsestøvene så lengt bort fra. Han kunne suttje eikjennende kjennes lampen og beinene ved hvita. At det var en lampe, ja, men det er selvvante lampe til å ha seg ærene og begynne å ta i skjenge her, ta i skjenge her som en fjattle, hva det henter. Bare vi hittet kunne han si ølmøk ting. Alt det sa han. Jesa Steinar. Men Bibelen stafirsast til at den gode hyren kjenner seg sånn. Og just lukkende seg om den gode hyren er kanskje en av kjente søvnene og Bibelen. Vi leser Jesus greier i fratøy i middelen andre Matteus 18, vers 12. Hva talte tid om jeg var eier 100 seier og en tar av et spørstor, før han tar ikke fra henne 95, og før i fjøtlene leit etter hånden og borste vilstor er. Og hender det at han finner han, sannelig sier til ham, han er gledere om han enn om henne 95 og ikke vilte spørstor. Brødde lyser hvordan Jesus eller Gud ikke bare ikke ser seg fire heltene, men han helte eier vi tog ene som fyrer lei, til ene som er vilstor, at han er avhøy i hånden. Men fortsetter for å kunne fære etter seg ene sier noen. Det er vernast at utdannet med hundre er det en som mangler. Og det er faktisk ikke så lett. At du har hundre sier og en vei vekk. Det er ikke lett å vernast at hundre er også mangler. Og vi kunne tenke at øle nett døm om det. Samkommet løvden som vi hørte jo gjerne fytle 25 år neste vikskiftet. Og hvis vi tittet etter det med 25 år nå, så er det hundratals, vi fikk kanskje opp på 1000 folk som Jørg Nymus tror jeg skal ha sagt, og har kattet løvdene for sitt antall i heim. Og spørsmålet er, eller det er ikke spørsmålet, nekv, tarra som Jørg Nymus har kattet løvdene for sitt antall i heim er ikke her det. Nøkken som var det for 20 år siden er ikke det. Nøkken som var det i søste vik er ikke det. Og varnas vi det. Varnas vid kvönsundet där på igen och kvärplajf hästen är av. begynner hva blir av hans hinnom som platt genken også fast. Det ikke for at det ikke en avreisle på nekkens mens måte. Det nemmer seg som om at minnes folk enn under. Jeg selv forfølgelig vanlig til at jeg har så bort for jeg minnes annerlig datter. Men at det mer først er først at jeg tar Jesus bruker til døme om det går av hyren som varnes at ene vekk. Så det at det fædelig øves og gjør seg selv om det legger mye til at ene og hundre vekk. I første målspråk leser vi søvende om Abraham. At det er jødene, han som opprunnen til det tolv atabalkene. Fra honom spårer vi atabondene, vi til David kong og alle vi til Jesus. Og han som ikke mer enn bare atafer og sjøvende, han eisende atafer tjuvaren. Og at jeg var nok så fløkt, men han sier til ham på en vanlig måte at det sambandet som med Abraham og Gud. Et samband som bygd på at Abraham tror til som Gud sier, og til vi råkna honom så til rettvise eller frelse. Det firmynden til å komme til som er tryggvandet, det det sambandet herbant det som vi strempa etter, og som vi fyrdømme om åkere frelse. Tog det helst løye, at han slukker med over færre sånn dekk plås i første Mosebok. Og det søver som fleste åkere kjenner, lærer det av sundagsskolanen, det høyre det at man vil bli blant vising, det chattene hvordan vi skiljer god. Men mitt i søvn om Abraham stod en annan person fram. En person som inte fällde ögonen en plås, som jag aldrig inte minns med att ha hört han om henne i sundagsskolan någon eller synes jag när jag säljer sanger om han. Det hakar egyptiska trälkvinnan från Abraham. Fyra gärna länkar sig hos Dotta så fyr Abraham in till hakar och ger hakar på vägen. Att han har god till att sagt vid Abraham och konan så sa det att tid skulle tid hever lovat här månader att tid skulle få avkommande och som är så nägg om man kallar det här tälja köttet några himmel. Och problemet är att Abraham är gammal, sa det är gammal och det då såg jag att om detta ska hända så man förekommer nu och människor så lukt så vill man det av att kan lätta och konjera några vita. Vi läser om det i första Mosebok, kapitel 16, vers 1. Sara kom och Abraham åtta honom ungebad, men Sara är egyptiska trälkvinna vid att hakar. Sara säger nu vid Abraham, Herren har vi just med ofruktbära, för att vi är in till trälkvinna mina. Kanske jag kan få ägkom till henne. Abraham gör det som Sara säger. Sara kom och Abraham tog ta och lät Abraham ansvun få hakar till egyptiska trälkvinna syna till konno. Det var då 20 år sedan Abraham bosattes i Kanaanslandet. Han får nu in till Hagar och hon var vid patten. Men då hon sa att hon var vården vid patten vannvörde hon fru Sydna. Då säger Sara vid Abraham, åratren och ge loje är tyn skuld. Jag har själv givet att hjälpen om min faun och nu hon säger att hon är vid patten och vannvörde hon med. Herren ska vi doma mitt med och till Abraham svärar Sara. Du räver ju i hjälpen och tyne. Gör vi henne som tät är gott. Ta för Sara ett lavi henne så att hon flyttade från henne. Men Angel Harrans fann henne vid vattkälterna och öjmörsna vid kälterna av henne till sur. Han säger, Hagar, trälkvinna, Sara, kvän kämmer till och kvä attlat ut här. Hon svarar, är flytt för Sara, frumunne. Ta säger Angel Harrans vid henne, för att det lukar till frutunna och öjmörk till under håndtändare. Och Angel Harrans säger vid henne, jag ska lätta ägkom till utvärden så nekvitt till alla att det ska inte kunna täljas. Framvis säger Angel Herrans vid henne, du är snu vid baden och ska ta jag son, hon ska ta geva namn och Ismael, du Herren är hårst här i tog och lije. Han ska vara ett villesel av en människa, hånd hans ska vara mot ödlun och kvast med mans hånd mot ur honom och han ska lite struja vid alla bröver och synar. Så gav hon Herren honom till alla hej vid henne hetta namnet. Tu är skot som ser, du säger, äta så att jag finns att sucha han som ser med. Abraham är en av de absolut högspersonen och jag är kristna tjeck. Han är absolut en högspersonen och i första Mosebok han är lika som one of the main guy. Men det är Hagar absolut inte. Hon är inte övåta. Hon är en kvinna och jag tror att det inte var lätt att vara en kvinna. Och inte bara en kvinna. Hon är trälor som vi utnyttjar av sin herra. Och en där vi är rymma ut av andra mycket och utkänt land. Hon är inte. Eller närmare inte vi tar till samfällan. Hon är en trovare hetsa. Hon är inte vald och hon har brukt av Abraham och gör runt och uppnått det som han vill. I dagens samfulla är jag nog vid en tärare som vi kallar. Jag vill vara en av dem som är dottern i nio mittlen i samfulla någon. Som inte är satt, som man inte lägger näka och i. Hon är sägeren som är bostadbliven. En parentes ut i stora förtäljningarna. Men här är hon så, runt för att som hon känner. Benjamin för sina egna löv och lövna och sabbatten. Tjas här, vi tjupas nej. Ensamhet och jag i versen är löv och upplöst. Och inte utlitt för näka som helst. Och det här som god möter henne. Vi utför hans löten att ge hon god en namn. Att lämna lysing av hur god är. Tu är god som sär. Är det tog inga hävda till att tu är god som sär med. Och hebraisk om namnet El Roy. Hakar kjallkvinnan i tu stora. Eller hakar kjallkvinnan sujuspår i tu stora fortäljningarna. Det är första personen i Bibeln. Som ger god en namn. Eller röjna lysa god. Det är rätt att geva namn ofta när man vals personer släpper. Men det är en särtor på råten personer som geva goda namn. Och det är ett namn som är ett djupt personligt namn som reflekterar till vanlås i stövorna som hon är i. Hon är ensamhet, hon är bänken, hon är öttas vid löven. Men så upplever hon att onker ser henne, möter henne, är vid henne. Och är henne och ger henne välaing. Och hon ger goda namn som vittnar om hettar. Nättlar vi en äkna ord om. Ett är så att det här finns en sådja han som ser med. Man sätter inte som visar att det är vittnesbord om att förhåll, att samband. Att färg, väg, samband. Och inte bara att det är en god som är det inte. Men nu upplever det att god ser med. Då Bibeln omtalar det här att god ser så är det djupare än fysiskt bära sucha. För det månader är att sucha näka och så välja att känna sig satta. Vi kunde ju vara satt och stanna och vara känt. Jag kan, som inte givet det kommer det här i salen, så sucha näka fast som jag känner män eller som är vänner vid att sucha. Men jag kan inte säga att jag känner det kommer att lägga för att du. Ta färdigt arbete så sucha man en särskilvägare och nekvar dem man pratar vi, men jag vet inte hur vi kommer att hävda. Det kan gott följa sig inte satt, självt om det är i mitten folk. Ta i färg till fotbollssamma bötten som är så hälsa på att det är sommarföljelsen. Kvar jag för sig, vik in och vik ut, och stannar väl av ett kvartester vast vi. Jag suttit dig, men spurning är med hela suttit dig. God särskilt bär hakar er här, hans här näka tjupre. Och mån till mån så som bara sucha till sidan stål i det så ser god nekv meira än till han vela ser det. Bibeln visar att god har djupa personliga kundlagar eller kännskap om just åkara, huxan åkara och allt det här som bor i åk. Och Hedvig nämnde för det för att möta någon tosan om David, ta David vers halva till kong, hur så god ser det han som bor i hjärtan. Och David som ju eisne var en hir, han skriver i Salme 122, 1-12, så skriver han om det här. Om det här goden som ser så nekv meira än bara till hans vid människor sucha. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Du vet när jag sitter och när jag stannar. Du skiljer huxan om mina langa vid. Du grejer jag hver gänse eller lite och alla vägar mina känner du tröttla. Du gör en år till att tunga mina. Ja, ta vast ut här till fullnär, Herre. Att han fra och framman fra helt ut att först om mig och då lägger hon till henne av mig. Jag skiljer att det är mer ont och fullt till och högt i er det här inte mentor. Kvär ska det färre under andra tynen och kvär ska det flytta under nasjon tynen. Färre upp till himmel så är du här och rejer mig liv och det är utan honom. Ja så är du här. Tack och vant i morgonroan så fäste bygg vid Istamask halsen så lägger hon till mig här vid. Högre hon till henne helt med först om och säger myskret ska fjalla mig. Jósen runda om mig ska vara nått, så heldur sig myskret är myst och nåtten är så björst som dævren. Myskret är som Jósen. Det som Haka upplevde den där dagen, ut i öjemörsen är värst bara en god som sa henne. Men upplevde en god som kände henne och mötte henne törfe. ta haka så ger vi sin gode namn eller röj så att ens en vittnesbörd om att det är så god som kärarna har vänt vånlöse till vån. Hända lötan rör till att hon är inte bara en parentes i sövna till omkring öron eller en tolv till glädjena till öron men att hon själv behöver vidare och att det här som god är, här är vån. Jag god inte bara hicket heltene, men han lägger en och jag kan personliga test, läsa vi flera från biblerna och en av dem stövnen som vi suttit här till är Lukas kapitel 19. Då läser vi om den här mannen som är lava växte, Zacchaeus, som klättrar upp av morgbergträ för att suttit Jesus. Och här uppe, han sitter i trän och så upplever han att God inte bara särran, eller Jesus inte bara särran, men att Jesus känner han vid namnet. I Lukas 19, kapitel 5-12, läser vi att ta när Jesus kom här, huggde han upp och sa han, och han säger vid han, Zacchaeus, skundat här, kom ni här, och i det ska leverera till hus, tjat här. Han skundat sig att ha kom ni här och tog emot honom vid glädje. Ta det så och hettar, knarrar och teg öll och satt och han fann in att just att jag sinte i mannen. Men Zacchaeus lade fram och säger vid herran, herre, hälten att hus som jag äger, djävul fatak om och häver kraft om mycket från ökron, lät det fyra fejs för mycket attor. Ta säger Jesus vid han, och i det här är frälsan kommande i detta hus, vid det här att ens han är sonen Abraham, till människasonen det kommer att leta efter tog som förtappt er och frälsat er. Det var det här i mannen med kvinna hända där en som hällde lite om Zacchaeus, att han inte var värdig att göra hans, att han inte levde något rätt, att bäst är i världen om han inte hejna kan vi gärna göra. Men inte Jesus. Jesus kallar av han vid namnet Zacchaeus. Skundat här och kom nyor och lägger så att rätt. Och det här ska leverera till hus så att här. Zacchaeus han klintrar upp ett trä för att söka Jesus. Och här uppe i trän upplevde han det här. Att Jesus långt sa han. Att Jesus långt kände han vid namnet. Som en undronutskjell som låg sig i Janne lärde honom att Jesus visste allt om Zacchaeus. Eist har pasta lögn och sådana som folk tackar fast och fra som ännu brukt som grundgöring för att inte ha vad näka vi gärna göra. Men det var inte nog till att Jesus helt fast över. Två som möter Jesus visste i Zacchaeus att han hejgör att inte bara komma hem till hans herre men att säga att vi förhållkar månaderna ifa hem till Zacchaeus nu. Och här är två lärdomar som vi också tackar bort ur Hasson för det första. Att Jesus teker sig frastog fra tærs, eller fra okkom vegna og kaffa forstog. Han kjenner okka forstog. Han kjenner okka svar, han kjenner okka djupaste tankar. Og korsene vil han hava samband vid okkom. Korsene vil han komme heim til okkara, han kom heim til tog. Han har et personlig samband vid okkom. Og hernast så er det eisen fyrdømme til okkom som tryggvande. Det är skriftet och biblerna och det är alltså rätt som visar till att lärsvärnan är att det har kommit till en bojus som du inte är välkomna och så skulle det vända bojus någon bärtje och färra väck härifrån. Och det är alltså skriftet och biblerna som visar och det är alltså rätt att tog sig rätt att sätta några mörsk för några folk som inte har en god avvärskan av oss. Men utgångsstödet av Jesus är att vi inte utan vi är att tacka fast och från folk som söker han. Tog vi det inte dama att här är kyrkjör, eller att här är forstog, eller att vi vet, eller vad vi vet, halda det i er, eller vad motiv vi vet halda det i hava. Tog vi känner inte alla sövna, vi vet inte vad vi vill bo i just nu, så följt sig enans godkjör till han. Och tog ett av så tydliga med sig, vi följt sig fyrt av någon som Jesus har hända dagen. Och inte tratt hemma i fjölden, och inte lade omstöver stande vägen för det som god vill göra människan. Vi lever i en brotten hem i det. Vi hör om krutch, vi hör om naturvanlockor och annat, men vi hör om jaunan i milden. Om länkar vi listar till utgränningar av immunskosläa och till sala hjälp. Före jag så vill vi inte ha att det är bötten i åka land som lever fattakra döme. För vi då man och han har gått om det. Så möter vi köttfältet som vi kom så ytla fyra löven och att det lever av götterna. Vi hör att jag har några ljusövner flöjma in i landet och från vidgera stöv om runt om i landet så hör vi att det är enig folk som är bunt när jag bär ljussträcka och ljusövner. Vi kunde inte ha med toppen, med ett epa toppen av utfjärtligen. Det är det öden folk utan. som har ilt I salene, som ikke har det godt. Som dottern I middelen samfunnet, noen som glemt, oskjønnelig, ikke verdig, og det kanskje føles seg skreiv og fått la sint, og som halte at ånden ser deg. Og det kanskje nemmer seg noen mennesker som har lært oss om, og vet heller ikke å sørge til. Dette bruker akkurat orskot og I ærestandes, så det livet ikke rett. Så det har man skrevet meninger. Eller at vi skriver også Facebook, en av det som vi ikke domte, eller at det kommer en land som vi ikke domte. Men Gud ser deg. Gud ser deg som strøyast, Gud ser deg som bøyne, og Gud ser deg som ensamøtt. Og Gud ser den ensaka, at han kjenner den ensaka, at han vil den ensaka, at han veler den ensaka, at han kombinerer bøyblene ved de største søvnene som og det frelse verste. Gud elsker oss om hvordan ensaka sånn ikke. At han gjør det nækka vidt, han kom til gjerrar. Han lærte ikke mannen at han færre ut av veggene, med valgte å brøyte kostene så vi da kunne til bjergast. Et eller annet som haker, jeg venter en vånløse støve til vån. Og Isaias profeterer hvordan han skulle komme, og vi trykker at dette Jesus, som får av Lujas teimen, og ikke vil hava nækka, som ikke vil hava nækka via gjerra. Vi kommer til å få takke på innom, ta sjuk og ta feile som vi hava, og som vi ofte sitter og går med selv, Asi sjálfan. Isaias 3:2-5. Han rann upp som vägplanta för Asian hansara som rådskott ur torra gör. Han var sig färvor och hej och gatort. Vi såg han, men han sa inte så ut att vi kunde häva tocka till hansara. Vanvärt var han, folk vände sig från honom. Med vår fotla på innom och kunde vi sjuka. Han var som en folk fjallet anledde fire. Vannvirtor, vi råknet han fire åndsje, men det var sjuk og råkere. Vi han bær, det var pyn og råkere, vi han leie oss. Og vi tilte han, vi hemsøkte han, slitten han, og plaverne gode. Men han var særlig for blått råkere, såret vår fire mister råkere. Straffen var løpt av han, så vidt skulle ha vært fri, og vi svarer han, sa da, vi grøtt. Jesus ikke bare ser okkom, han ikke bare kjenner okkom, han ikke bare innskjer samfunnet vi okkom, men han tok okka feidler, okka manglar. Alt det som vi tar var just skarft, og han ser for å slå av veien for samfunnet. Og vi gjør at vi har blivet menneska, og liv under dem og fortsatt noen som vil liva. Det er god tid til å si vi er reisende, og rydhundrene av Hebreabran og sitt året heter kapittel 4, vers 15-16. Tui, vi tar ikke høvdspræst, som ikke kan ha samkjensler vi veikler om okkara, men en som frest av vår uøtlom av samme hatt som hvit, ta utan synd. Læt okkom tui vi dyrve, stod jeg framfyr og ha satt nøye innar, så vi kunne få miskunn og finne nøye til hjelp av rattar tui. Så god ikke bare ser okkom, han ser ikke bare okkar loiv, han ikke bare kjenner okkom, men han vet hos vi tar vaka, etter som Paulus året er her, Han samkjensle. Vi veiklag om okkara. Tui det heldur ikke som jeg heldur om at det færa til god. Vi okkara sarum og okkara brøttene og gjørstum. Vi okkara sturanum, fyr framtøyna, fyr løyvnum. Vi tar bøynene som vi mestre innu I okkum. Vi tar bondenskapene som kan være så mengt. Du god sær til. Og han skyler til. Og han samkjensle vi tar. Han ikke samband, vi til. Og vi så ikke han vendte oss til hans herre, lukket som Zacchaeus gjør henne dagen oppe I Morbergetjennom, kunne vi få av miskunn og finne nøye til å hjelpe rettet et høy. En så haka kjørte. Hun var det første til å sette navn av en god som ser en staklingen. Men hun lengte fra den seneste. Til vidsporen. Vidsporen så haka gjør at det gjør. Atter og atter, jordan Atali, et Atali, jordan flere tusen år, jordan David Kong, jordan Zacchaeus, oppe I trænen, mannen vi betestet hilden, vi vittesporene, trappfunnsla vottom, jordan Otellian vittesporer, mennesker av taimon, eisenborene framhjel, luften etter søste 25 årene, om er god til verligjord, han elsker det, og han sier det også. Jeg opplevde selv som tannarenkor, at han god som hørte om I sundagsskolen, og leser om I biblene, blev verligere, tog bostad I jaksan og kjammer, og jeg fyllt meg kvendt av søgjene. Det som var satt I en øyemørsk I mye æsje, for jeg fyrret til søgjene søgjene, jeg enn satt han der I det. Det kan være at jeg her I morgen, eller det. Og livet kanskje hever så latt, og her også hent. Du kanskje just akkurat, og Anna hever kanskje just akkurat, og du sitter ved noen sarum, og går med på deg, og hukser. Hette er noe som ikke må vite om, hette er noe som jeg må være etter selv, og til hvert færre folk å hukse, hvis jeg vet hette er. Hette er tålerstaksens jøs. God veit langt alt. Og han fer omgang vi. Det er nøyt. Det er ikke det. Det er godt. Det er ikke særsynden av hva liv. Nei, nøyen er han. Det er godt særsynden av hva liv. Og han veler ikke å vente seg fra okkom. Han veler ved verand. Han veler okkom. Håvast vil ikke gjøre fullkommen. Nå tror jeg kunne vi gjøre det som litt under den hebreabran skriver jeg. Lade okkom. Tog vi dyrvist og gjør framfyr hans at det nøye inn der, så vi kunne få miskunn og finne nøye til hjelp av dette her tog. Det kan skjøre hans besiktet ut, ja. Jeg venter til godt og sier godt. Jeg trykker vi sånn her som litt under den hebrea brevn og skriver at evi dyrvi kan stå gjør framfyr til her og gjør det nå og leide nøye miskunn. Det kan skjøre hans gjøre sammen med omkring røren og ta verre forbund her med løtet. Og takk hans æst gjøre vi at takk er fætt i omkring og sier hei, kan du ikke bygge sammen med meg?

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Hjertelig velkommen. Og dette en fantastisk løte at vi har vidt til. Jeg visste hva hendt. Og det vi, kan man si, gjennom alle vikene. Kjenslene av hesene kunne samles. Kjenslene at vi alle samkomne rundt fjøren kunne være samles. Det vi noe helt øynestandende tilgang. Hvordan vi i øynløyga spenning har å se fram til etter kveld. Og forvandringen og øynløygas ande at sida sammen vi brøren, så spør jeg meg, hva har vi kjørt dette for? Det sånn kjensler man til sida vi. Du vet, det jo ått i Krist, og ått i Herren. Og vi har ått som vi vil felles om. Det Jesus Kristus og han krossfesta. Og tog jeg har vi se fram til dette kvalitet. Og så har vi våre gjester i kveld, som Gordon og Unni. Og de så femte gang at de her på Færøyene. Og vi må si takk til Gud at han har gjort et fantastisk under denne gang. Og det første gang de har sett sol på Færøyene. For de har vært storm og regn, kan man si, alle de andre fire årene siden som dere har vært her på Færøyene. Men nå ble det veldig fint. Jeg vil begynne dette møtet ved å tenke en rettelig alvorlig tekst. Og grunnen til det at vi har jo haft disse møtene femfer, og dette her, eller det femtefer det vi her, og så har vi jo haft disse tilgangene at man har hukset hvordan skulle vi gjøre, skulle vi fære og tenke stig ut her, og fære ut i bildene. Og grunnen til det, jeg er så stort til det sier jeg glemmer meg kjønns til å se, og se hvordan imisk, eller hvordan jeg vil komme fra imisk og samkommen til disse underfarende møtene. Og da er det veldig spennende at vi har sett frem til dette her, at kunne samles og se man her ute, som vi nå gjør. Men i disse fem årene, kan man si, ting hendt så kjøtt, at vi nevann hadde kunnet tro til da vi hukset om Israel, rett og i hendur. Hvordan i dette landet, hvordan i dette følget er vår vere og for agentje som hendt de sørste, tror jeg, fem årene. Og tog det omgående mye viktig at vi teker på hendene båtskapen fram for akkurat folk. Så det er at de skiljer hva det er. Vi tar oss ikke om politisk, vi tar oss om det andalige bardeen som er, det andalige struje som er. Og her kommer et tekstur, et år fra Joel profeten som er rettelig alvorlig. Her leser vi Joels profeten i kapitel 6 om at Herren skal døme fortjener av Israels. Han kommer å døme fortjener av Israels. Og her stender du så i at tøy med døven, og at tøy tøy, da jeg venter lagt noe Judea, Jerusalem, da savn i alle tjøvner og fører der åman og Josef har stel, her skal jeg døme der vegna folk mot Israel. Israels arvalet moen, og da spjatter ut med høytningene og skifter sunder land mot. Og det har vi sett. Vi sett at det politiske, kan man si, hvordan alle verden nå på unga du i røsse og hentan tjøven du i mormor isolerer og ensamhet. Og tog er det minst åhøytan av vi som tjø, følger, ikke være de som er drin til oss. Men at vi sannet sammen og være til sikninger og sikne til land. Skulle vi be sammen. For jeg vil takke til Herre Jesus for at du har sett deg kunne stevne i kveld. Takk Herre Jesus for at du har åpenbæret året for deg. Og vi be etter at året i kveld vil åpenbæret og en særlig hatt for åkken ødlom. Så har vi ødl feir skilja tøytningen av hva tøyt årsier. Begge om Israel, om åkken, om å sikne Israel, og ta tog som vi lever i. Vi ber Herre Jesus att du i höjlig andatögnen åpenberar att du leder eier görster som vi skiljer och fäta så att vi åka tankar ger oss klar till att skilja tuttningen. Vi ber att du i höjlig andatögnen kommer att röra oss. Kom höjlig ande. Kom höjlig ande. Och vi ber för det Gordon. Vi ber för det Herre Jesus att du på en särlig anhatt för Herre Kämmer och Salvansra varar til at bæra bådskapen kvöld. Takk fyrir sangen, takk fyrir låsangen, takk fyrir þeir som kom framför. Takk Herre Jesus fyrir öll þeir som har hjálpt til. Vi velsignet er møti og takk fyrir öll som er komin. Og vi byggir tøyna nærveru og tøyt velsignet sýver kvönnvóin som komin er. Takk Jesus fyrir það. Amen. Så vil jeg byde våras gjester upp på plattformen. Velkommen Gordon og Ni. Det är att vi som är och inte vanliga klappa, vi dör inte akkurat tjänster, men det är ju vi kjälten att dör att det är bättre. Idag är det så här. Ja, hallå, hallå. Tack för att du lärde oss om. Ja.
2: Jag kommer på den, tror jag.
1: Ja, ja. Välkommen till färgen igen. Så gott att se dere. Och Gordon, vi är ju väldigt spänt på att höre vad Gud har lagt på ditt hjärta. Och Unni, jag vet att du är hans stötte. Och vi vet att du är den som är klippen. Sant?
2: Amen.
1: Amen. Men jag bara tänkte denna gång, Gordon, vad du har liksom följt för den här turen. Vad du synes om situationen som har uppstått och det som vi ser runt om i världen idag.
2: Ja. Jeg skal jo komme litt mer inn på det, men vi lever jo i utrolig spennende tider. Aldri har vi stått i så spennende tider som det vi gjør i dag, og vi ser dette over hele verden. Og det utrolige hatet i dag mot Israel er et mektig tegn, ikke bare for verden, men også for Guds menighet. Så jeg reiser jo veldig mye, og som du sa, Jeffrey, jeg har en god kone, og det er veldig viktig i den tjenesten som vi står i. Så noe av dette vil jeg da komme inn på i kveld, i morgen og søndag. Men som jeg legger til, i fjor, da gikk vi flere turer, da jeg så nydelig, bort igjennom her, flott turterreng, og vi gikk forbi her, og så sa jeg til Unni, tenk om vi kunne hatt møter her, i dette huset, neste år.
1: Ja.
2: Jeg har ikke sagt noe til Jeffrey. Jeg sa det bare til Unni, og vi ba en bønn. Kanskje neste år at vi skulle hatt møter her i denne hallen. Og så er vi her. Så det var jo... Så når han sa det at vi planlegger, så sa jeg bare amen, så jeg sa ikke noe mer til han. Jeg sa bare amen. Ja.
1: Så du har en sterk profetisk røst?
2: Nei, men jeg kjente bare noe. Vi gikk jo flere ganger forbi her, og vi var inne og så tenkte jeg, dette herre vil være et flott sted. Og som jeg også understreker det at så mange menigheter er kommet og gått sammen, det er velbehagelig for himmelen.
1: Amen.
2: Dere har hørt om vekkelsen på Vigeland, der i Sør-Norge, fra det stedet som jeg kommer, vokst opp. Og det som var styrken under den vekkelsen, det var det at Guds folk kom sammen. Der på det området så var det sånn at pinse og frie, Indre Misjonen, KFUM, kirka og så videre. Alle holdt seg for seg selv, men de møtene når de startet opp, da ville alle være med. Og så smeltet det utover hele Sørlandet. Og den vekkelsen som vi opplevde der, jeg sa det, for jeg har jo kjent han som sto i den vekkelsen, Arthur. Jeg fulgte han ifra han var så gammel. Jeg var med og viet han og kona Benedikte for 20 år siden. Så Arthur Robertson, han har jeg kjent i mange, mange år. Og jeg var litt mentor under den tiden for han. Men jeg tror Jesus er den samme her på Færøyene. Og nå skulle du ha sagt amen.
1: Ja.
2: Men dere skjønner min norsk, gjør dere ikke det?
1: Jo, jo, jo.
2: Ja, det er bra.
1: Unni, du har jo fått lov til å reise her dette sommer. Du har vært mange ture med, rundt med Gordon. Og du sier det, det er en rørelse du kan merke rundt om i Skandinavia.
3: Ja, det er helt sikkert at det rører seg noe rundt omkring. Og vi har opplevd at mange blir frelst, og mange er kalt av Gud. Og det som jeg har tenkt på for denne kvelden, jeg sa til Jesus, du må gi meg et ord. Du må gi meg noe som jeg kan hilse med. Og da hørte jeg bare det at ikke la deg forstyrre på veien, sånn at du mister himmelen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre. Husk at Jesus kjenner deg, han har skapt deg, han vil lede deg, han vil hjelpe deg. Så vi er i en tid som er så spennende og så alvorlig, at vi har egentlig ikke noe tid å miste. Så Gud vil signe deg og dine.
1: Mm. Ja. Takk skal dere ha.
2: Ja. Fint å se dere alle sammen. Det er fredag kveld, og det er sabbat i kveld i Israel. Og når det er sabbat i Israel, så er det slik at 98%, om du er en troende eller ikke troende, så holder de sabbaten i Israel. Jeg vet ikke om så mange holder søndagen her på Færøyene, men går vi til Norge, så er det veldig dårlig når det gjelder å holde sabbaten, eller søndagen er hellig. Jeg har med litt vann, for han, Jeffrey, sa han likte ikke tørre predikanter, så jeg skal sørge for å fylle på litt. Bare litt grann praktisk. Jeg reiser jo for det norske ordet og Israel. Vil du legge på den? Der har vi han. Og vi er jo en tverrkirkelig organisasjon i Norge. Og det gjør at jeg reiser inn i alle båtlag. Jeg reiser en del i Sverige, i Danmark, og i mange forskjellige konfesjoner i Sverige. Har vi vært nå i sommer, talt på stor sommersevne, og så reiser jeg i Norge i de fleste konfesjoner, fra Luthersk Indremisjon, Misjonssambandet, og videre til Misjonsforbundet, Pinsevenner, Baptister, Metodister, den evangeliske lutherske kirke, og så videre, og så videre. Så i og med at ordet Israel, vi er tverrkirkelig, så har vi mange åpne dører. Du kan gå inn på vår webside, ordet Israel, der vil du lese mye. Ellers, bladet vårt, det ligger der bak. Vi har med en del til utdeling, som du gjerne må ta med deg. Det er gratis. Jeg har skrevet en del bøker gjennom årene. Jeg har et par bøker nå som er stadig trykt opp igjen og igjen. Den ene heter Israel, folket, landet og byen Jerusalem. Her får du en grei innføring i Israel i går, hva som skjer i dag, og det som ligger foran. Norge har lite å rose seg av når det gjelder jødene. Allerede på det 16. århundre så var Norge negativ til jøder. Og i 1814, når vi fikk vår første grunnlov, den andre paragrafen i vår grunnlov, vet du hva der sto? Jøder har ingen adgang til riket. Tenk på det. Det sto som paragraf 2 i vår grunnlov. Henrik Wergeland, noen kjenner det navnet, en flott forfatter. Hans far var prest, og far til Henrik Wergeland, han satt på Eidsvoll og gikk inn fra den paragrafen. Mens Henrik sa til sin far, det er en skam, far, sa han, hva du har vært med å vedta. Og Henrik Wergeland kjempet mot den paragrafen. Han døde noen år før den ble opphevet. Den ble opphevet i 1851. Når det gjelder Norge, så vet du, i og med at vi hadde en grunnlov som sa jøder har ikke adgang til riket, vet du hva som skjedde 9 år etterpå i 1823? Hva skjedde da? 1814 og grunnlov, 9 år senere, 1823, da var Norge konkurs. Hvem var det som kom og hjalp Norge fra å gå konkurs? Det var 2 danske finansfolk i København. Jeg skriver om det her i boka. De kom og berget Norge. Og så vet du, det er så mye snakk om boykott. Jeg har 10 sider i den boka der om alt hele verden er avhengig av Israel. 10-11 sider. Alt det hele verden er avhengig av. Så hvis Israel hadde sagt, nå boykotter vi Norge, ikke bare appelsiner. Sykehusene vil ha problemer. Militæret vil ha problemer. Alle datamaskiner, 99% av de, har en prosessor som Israel har patent på. Så du kan lese mer om det. Den boka, den er billig, koster bare 100 danske eller 100 færøyske. Så den kunne tatt mye mer, men, og den er veldig lett å lese. Jeg skriver ikke tungt. Jeg ga ut en bok for noen år siden, Islam viser ansikt. Og når det gjelder islam, så vet du at denne religionen er en religion som er inspirert, ikke fra himmelen, men fra avgrunnen. Islam er en religion som vi ser i dag får mer og mer innflytelse, og jeg skal komme litt mer inn på det. Men du skal være klar over, den dagen Jesus kommer og henter menigheten, som vi skal se litt på søndag kveld, når den frelste skaren blir hentet hjem, hvilken religion blir den dominerende på jord? Det blir islam. 7. oktober, angrepet som Israel opplevde, det blir bare en forsmak på hva denne jord kommer til å oppleve når menigheten blir borte. Jeg har også en del i denne boka. Det er veldig glad i muslimer. La meg understreke det. Jeg har venner blant muslimer. Jeg har pastorer som har vært ivrige i islam, men som i dag er frelst og er pastor i menigheter i Norge og gjør en kjempeinnsats. Men her er det religionen islam jeg setter fokus på. Og så vil jeg si til deg, og det skal du jakte på. Jeg tar opp her hvilket nært forhold det blir imellom antikrist og islam. Det bør du gi akt på. Så denne boka er også veldig lettlest. Du får også den for 100 danske. Så 200, så får du de begge 2. Så det var litt reklame. Skal ikke si mer om det. Ellers så vil jeg bare beundre dere som har stått på og ordnet denne møtesalen her. Vi bør gi dem en god klapp hva de har gjort. Utrolig. Så slike ildsjeler skal vi ta godt vare på. Unni og meg, vi har vært gift nå i 49 år. Og vi har hatt mye med ektepar å gjøre opp igjennom. Og det er av og til med Unni, vi sitter og samtaler, og vi kan diskutere en del ting, men jeg får alltid det siste ordet. Vet du hva det er? Ja vel. Er ikke det bra? Når jeg reiser sånn som jeg gjør rundt i både Norge, Danmark og Sverige, jeg har også møtt det her på Færøyene, så er det en del eldre, spesielt eldre damer som kommer og sier, jeg hører mye på deg på YouTube. om kvällen när jag lägger mig, du är så god att sovna till, Siri. Kan du tänka dig? Jag blir inte välsignet av det alltså. Jag trodde inte jag skulle preka folk i sövn. Jag trodde jag skulle vara med och väcka dig. Ikke sant? Vill du rensa dig upp nu? Vi rensar oss upp. Och så kikar du på sidemannen så säger du, fint att se dig på möte här ikväll. Tema som vi ska lyfta fram ikväll, det har överskriften Israel och världens nationer. Och vad är det som kommer till att ske med världens nationer? Gud ska döma världens nationer. Och det som är viktigt också att vara klar över, när det gäller den situationen som vi upplever idag över hela världen, av den otroliga antisemitismen och antihållningen mot Israel, vara klar över Gud i himlen har full kontroll. Gud har inte mistat kontrollen. Han tillåt det angreppet den 7 oktober. Han ser vad detta folket går igenom. Han har full kontroll. Men vi som är frälst har ett ansvar. Och det ansvaret står i Jesaja kapitel 40. Tröst, tröst mitt folk. Tal vänligt till Jerusalem. Si till henne att hennes strid är änt. Vem är det som ska trösta Israel? Guds menighet. Det klarar det. Vi ska läsa nu ifrån Lukas kapitel 21. Och där läser vi från vers 29. Och han sa en liknelse till dem. Se på fikenträ och alla träd. Så snart de springer ut och där ser det, där vet de det själv, att sommaren är när. Slik ska det också när de ser dessa ting vita att Guds rike är när. Sannolikt säger jag, denna släkt ska slett inte få gå för det sker allsammen. Himmel och jord ska få gå, men min ord ska slettes inte få gå. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om att du vill få tala till oss, göra ordet ditt levande. Välsign den enkelte som är kommit in här i denna mötehallen. Vi ber om ditt närvär och vi ber om din nåde och vi ber om din hjälp i Jesu namn. Amen. Vi lever, som jag sa, i mycket profetiska tider. Ja, jag vill understryka högprofetiska tider. Hvor det är Israel som är det stora, mäktiga tegnet på det som sker. Och när du ser detta landet, som du ser ifrån norr till söder, detta landet är det Gud i himlen har utvalt sig. Det är Gud i himlen som har gett gränserna till detta landet. Och gränserna Gud har gett till detta landet, det är mycket större än det du ser här. Men när du ser det landet där, det är det enaste landet du läser om i Bibeln, vad Gud säger, det är mitt land. Folket som bor i detta landet är det enaste du läser om i Bibeln, vad Gud säger, det är mitt folk. Zakaria, det andra kapitlet, där säger Gud om detta folket, den min ögonsten. Så den som rör vid detta folket, rör vid Guds ögonsten. Och så vill jag korsfästa en tanke du sitter med. Är det allt Israel gör som är rätt? Långt ifrån. Gör folk på Färöarna allt rätt? Gör folk i Norge allt rätt? Gör den politiska ledelsen i Norge allt rätt? Nej. Du måste glömma, Israel är ingen kristen nation idag. Det är många som tror på Gud i Israel. Men Israel, dette landet, er en sekulær nasjon i dag, og det er viktig. Og når du da ser på dette landet, og ser på den byen der som heter Jerusalem, det er den eneste byen i hele verden hvor Gud sier, det er min by. Og med dette utgangspunktet, mitt land, mitt folk, min by. Og det er noe av dette som er mektig når det gjelder Israel. Og hva er det som er så mektig når det gjelder dette folket? Det er løftene Gud har gitt til dette folket. I 1. Mosebok, det 15. kapittel, vers 1, så står det: Herrens ord kom til Abraham i et syn, og det lød så: Frykt ikke, Abraham.

0: Bibeln. Och i Nya testamentet och i Biblene är det fyra ymiska evangelier om Jesu liv och tjänst. Evangelierna är att skriva av fyra ymiska personer till fyra ymiska böcker. Matteus evangelium är att skriva särskilt till judar. Där lägger den då att Jesus är Messias och visar till nekv profeti i Gamla testamentet. Matteus evangelium är särskilt känt för fjällda prätikorna. Vår Jesus är om rydde himmelrydges, profeti om Jerusalem, templet och återkommelserna, om könsbojene.
1: Sånne kvalt fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda kjent parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senast av sånne kvalt.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.

Sjei kristlig kringvarp. Innskyld av stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 51 2 3 3 3 6 6 6 Takk for det stolen.

Это Чей? Чей? Чистлет Клингвашп. Вид Хойдерст.

Это чей? Чей? Tystligt kringkvarsp. Vit hoidast. Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Du lyssnar efter Tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

Eje och kunngjorde evangeliet om rike Guds och hinner tolv vid honom. Somalajes näkrar kvinnor och gröttar våro från Ytlon Anton och Sjukon. Maria och kallades Magdalena som tjej Ytler antare våro farnor ut ur. Johanna som gift var vid Kutsa, husfota Herodesar. Susanna och mänkar ärar och i tantot hemma vid tog som tär åtto. Ta in och näck folk strejma i samman och ta för ut till hans här och kvörjum boje, säger han i lycknelse. Samäver för ut att soa såsut. Och i tog han såa i fattelnäka vid vägen. Ta var tracka nior och fåglar himmelsens åter ta upp. Näka fattel och gatta gör. Ta i ta vax upp, följna i ta, avtog jag till hej inte veta. Näka fall mitt och i mittlen törner. Men törnerna vuxo upp vi och köpte det. Men näka fall och gåa gör. Det vax upp och bär hundrafalda gröje. Och i tog han säger detta röpte han. Tann och i öjre hever att höra vi han höjre. Ta spurt och lärsvänar han sade han kvät detta lycknelse heja toja. Han säger. Tekon är givet att känna löntarmal Guds rujtjus. Men hinun verd ha givi i lycknelsen, för att hej vi suttjande i ejon, anke skulle suttja, och vi höjrande i öron, anke fäta. Men detta är lycknelse, saje er år Guds. Och hej vi vägen är åt hej som höjrat hej. Men så kommer djävulen och teger bort året ur hjärsta tarra, för att hej skulle inte tryggva och vara frälst. Tei och i gatta djur är det tei som täcker vid åronen vid glädje. Tei de höra det. Men hesi har vi inte råd. Tei tryggva en av tui och fattla från frästingarstunderna. Tei som fattla med lontörner är det tei vi har hårst och så färre av steg och vara kövd av storan och rujtjödöme och listen lufsens och ber inte bodan avvöxt. Men tei och i hinne gav djurna är det tei som tei de har hårst året. Gåjma tär i vökron och gåon hjärsta och bera avvöxt i tolne. Ånchen och i tändrar ljus fjäller tär under uiläte, eller setur tär under sjönk. Nej, han setur tär i ljusa stäka, för att tär som inkomma kunde sucha ljusa. Då ånchen är dult som inte ska komma upp, och ånchen är långt som inte ska vara kunnet och komma för ljusa. Sucha tog till kostit höjra. Tui tann och hevor, honon skall vara givet, och tann och icke hevor, fra honon skall vara tidsje eisne te, som han heldur sig heva. Mover och bröver hansara kom nu till hansara, och tei slupp icke fram till hansara för följtjena. Bo vore tas hen till hansara. Movertuin och brövertuin är stand utanför och vill hitta det. Men han svärar i taimon. Mauermoin och brövermoiner är hese som höra årgods och gera efter tog. En dag får han i båt vid läresvagnen synen och han säger vid tar, lät jag kon färre ur om vattnet. Tar lött att ta avsteg. Men medan tar skilt och sauna i han. Stormor strejk nu om man ur vattnet, båten fylltest och tar volg i vanta. Ta fåret här till hans här, vakt och han och sötto. Mästare, mästare, vi gänga bostör. Han restest och hötte vind och käckvar och tar löttost och blika lagen vär. Ta sig han vitt där, kvär är tryggtikare. Men tar öttavost och undravost och sötto kvör vi annan. Kvör ert av hesen att han bojur iver bäge vinton och vattne och teg er honom lojen. Tar hilda nu till lands här som gadarenar boom. Bant iver av Galilea. Ta jag staja land mötte honom mävor ur bynum som vi länkar tujer hei veri setter av Ytlon Anton och icke veri i klävon och icke haft tillhald i husen men i grövenon. Ta i han sa Jesus skär han i råp fall nir fyri honom och röpte kvät hev i vite a gera Jesus soner hins högsta gods e beje till om att ur pynum icke. Tog han vei hinnun åreina andanen att fæ, men hans leit sunder til som han var bunden vi, og vær av hinnun ytla andanen rikjen ut i øyemarskjennar.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt kjendig vi veien i luftene. Verster Daniel Adolf Jakobsen, og hentan her kjendingen en opptøk som gjort først i augustmåned, og samtaler vi en gavann vin, Jørgen Nekvar, som for å prate vi. Han bor nede i Hirschals, men han hjemme i Følge nå. Gavann der, og velkommen Hans Djurhus.
1: Takk for det, Daniel.
0: Jo, jeg sier det er viktig at jeg pleier å ta i havet folk inn i første før og spørre hva det det. Selv om jeg kjenner til at jeg vil gjerne høre at hun har søv og lykke vel. Hvor du?
1: Jeg nesmøver. Jeg føtter og oppvaksen av nes i vei. Jeg føtter 14. mai og i 1903 av nes. Og foreldren kommer til våre Bergtorra og Håkon Djurhus. Mamma min, vi ska säga något om henne, så var hon dotter Louise och Rasmus Hammer i Vaje. Tofte bo i Toftal i Vaje. Och pappa min var sonor Louise och Hans Djurhus och han var ägstens fötter uppvuxen av Nese. Mamma min, hon giftes in av Nese vid pappa min i 1902.
0: Så du er oppvaksen av en liten plass?
1: Ja, her det ikke nok hus. Men jeg alltid kan si at jeg vaksen opp under akkurat trikken omstående. Og ta i togene, ta hver. Og det er ikke så ovanligt at han som var søstre av søsken, han ble gifter inn. Og så lest kom jeg og vekst opp sammen med ommen og appen. Og var äldre än här ute i Annes.
0: Så de levde till att du var smadrunker?
1: Ja, ja. Mamma var en... Ja, om man har kommit med sig nog, så hette vår Louisa.
0: Ja.
1: Om mamma var ett Louisa och om mamma var Annes, hon hette Eisen Louisa. Och om mamma var att det Santa var jag. Och om mamma var att det var H.B. Rasmus H.B. Och om mamma var Annes hette Louisa, hon var att det var Kvalpa. Ur garsen i Kvalpa. Och appen har varit så infödd i Nes med oss.
0: Jag förstår inte det. Du, förresten, att det huset av Nes, det är vi och en också känd om målning,
1: ja? Ja, visst du hickar efter, visst man hickar efter målningen, kär och smitt, så ser du väldigt ofta att det här goda huset är av Nes. Och det är Vattenheim, kär mer.
0: Ja, ser du.
1: Ja.
0: Hur så var det att växa upp här, Annes?
1: Ja, det har varit... Jag har aldrig varit dejligt att växa upp, Annes. Det har alltid...
0: Var det andra böten i närheten?
1: Ja, det var det nog. Det var en dronkor som jag spelade nog samma vid. Det var Sonder och Smith, han är Louis.
0: Ah, ja.
1: Ja. Och så var det ärre dronkor i Eisen, en... som vi spelte nok sammen med henne etter Hans Peter Djurhus. Han bor inne i Estrøydene, og jeg vet ikke akkurat hver. Han var, de bor bare til Vestanfyr i Tjåkon. De var flere siste. Så også var det noe.
0: Ok, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Og så nede i Sjøvartofton, her var jeg eisende noe som også kom sammen med å spille, ja.
0: Jeg kjente ut fra å holde meg vidt når jeg spiller ta ut og inn i versen rørelsen, det er det.
1: Ja, det er jeg kvinner ikke alltid gjort det. Det er under bakken og spilte jeg går. Det er om sommerannet, ta for utkvulten held jeg nede under bakken. Man måtte nesten rekke til hos om kvult. Ja, det var gode ideer.
0: Ja. Men du så skole og så, det var jo ikke Annes, ja?
1: Nei, det var ikke skole i Annes.
0: Unger du var i helder som du var stått?
1: Jo, det var skole, pappen gikk ikke skole i Annes.
0: Ok.
1: Ja. Men ta var det sånn at det råpte for flere lærere. Det var en som kom, og så var han, jeg minnes ikke om han var en av vik, eller fyrstand der. Jeg halte gjerne at han var fyrstand der. Annesi, og så får han vågjere inn av akrar og loppra og sumpa og vågabrik. Og så lest det var ganske det første han det er skola, og så kom læreren atter, og så teg vi gå av lov.
0: Ja.
1: Men sedan blev så skolan nedlagt av Nese. Han var lärare i skolan av Nese, var ute i husen till Bontan av Nese som åker. Sötte.
0: Ja.
1: Ja. Men sedan så blev skolan så nedlagt här och bötten av Nese för en till box i skolan.
0: Och som tjejer är gammal i skolan i Vaja?
1: Ja, det var tjejer gammal för i skolan i Vaja. Sex eller tjejer med tjatter. Det var också åtta annat att byggva Nese där man hoxar runt och i det. Det hoxar man kanske inte något omtag i tog inne. Men

0: Så åker slapp i en vik på morgon till Oslo Bøteskolen, klant, og ikke, hvis jeg minnes rett. Det er vært her omkring. Og det er helt så en av tog. Da man så ble mer av vaksen, så fikk man en sykle og sykle i midtelen. Men så var det nekker på appen min og ære som tog seg sammen og spurte kommunen om det ikke var en løsning at Oslo blir køyre ved skolebussen i Porsche. Mhm. Og så det sent ni åren jeg gikk skola, ta kordi også atter og fram i skola bussen under Porsche, det var mer høklet, vet
1: du. Ok, ja, ja, ja. Ja, sånn, det var det, ja.
0: Ja.
1: Vevren, mittelen Porsche, han gikk jo faktisk bare, nesten bare under husen.
0: Han gikk faktisk jo nesten i tunen,
1: ja, ja,
0: ja. Ja, så også da vi i tunen og bøy jeg etter, bussen og kvinnmorgen.
1: Ta måneder da.
0: Ja.
1: Og så også jo mitt eisende, altså, titte, det kom jo i Betel i Vaja, til familien.
0: Ja, og kom i Betel til møte. Og papen vi kørte inn, minnes jeg, kvann sånn om morgen, vi måtte ha sjøklig inn av morgenmøte. Minnes ikke til at og gikk til Nekavikemøte, da jeg går bo i Anese.
1: Nei.
0: Men sånn og kvult får Hör pappa min och mamma min och jag han är med sig där jag tankan. Jag måste ta cykeln. Ta för jag tror jag in till mötet söndag kväll. Jag är en syster som heter Lilly och det är bara två syskon.
1: Och hon är
0: och hon är gift vid och det är vi Martin Jakobsen och han Batje Daniel.
1: Ja, och jag är bara en Batje. Vi tar några fällax här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hon där hon var som regel efter sig om en Japan men det här kom förr jag då och nog då får du ut fyra motorcyklin. Det lät sig ju ja. Ja. Det var så maten som man kom i mitten bygden där här. Ta.
1: Så det var det lät sig ju.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det var väl öra stora månader som man vet att slafera
0: ja.
1: I mitten.
0: Ja, jag minns det att Ångte det här veckor var ringt och något vinter vi är så tog pappen alltid och vände mig in i motor sig så att säga att jag är i bäckig mot vintern så jag skulle bli så kallt.
1: Så. Han var så omsorgande fotlar.
0: Han var så omsorgsfotlar.
1: Ja,
0: ja.
1: Det minns väl, ja.
0: 80 omsorgsfotlar för äldre 80.
1: Ja.
0: Och ommer och appar rejsen.
1: Tua att det här men så kom det kanske inte någon söndagsskola i Betel.
0: Jo, jag cyklade in i söndagsskola i Betel.
1: Ah, ja, ja.
0: Ja, lille jag tar ju i tälla fyrre. Ja.
1: Ja, ja, särskilt.
0: Ja. Ja.
1: Och han var på en annan morgonmöte eller?
0: Han var söndagsskolan halvtid var halvkom två.
1: Ah, ja, ja, ja. Så du fick tog ett av dörrarna.
0: Ja. Pappen kom att och så den tog dövra och så får jag i söndagsskolan.
1: Ja.
0: Eller be i tvej.
1: Du var skolatöjen hos var hon?
0: Ja, skolatöjen, jag vet inte. Hon var... Det var en lärare som säger vid åken, han som heter Erling Poulsen. Han säger att jag blev äldre så färdigare att sanna till jag skolatöjen. Det var den bästa tojen i livet.
1: Ja.
0: Och, ja. Det var en god toj och... Jag ofta också om det att man växer upp så man vi föräldrarna till vägar som så och går uppåt av nöckron och det var ju det som mötte jag uppåt av ter och man följde sig tryggan så man vid tajmon.
1: Jag hittar sorgfrukt.
0: Och jag hittar sorgfrukt. Ja, det var en god tog. Jag hade man kikade så gott skolan nice nu. Det kom fyrir að man fekk ein under vankan.
1: Alvar, ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ég var tóks om det atana, men man tórt í ongan til að sé og det er man kom heim. Að man er finnst ég nægast og lukt skjúlan. Viss man segi det, så visst man det, så sutt ég að så er det fortjent.
1: Ja.
0: Så det er svært að tóra.
1: Det er ikke ikke det.
0: Det er ikke ikke det, nei. Men annars alltid er det at ég minnes bæra gott atra minna skola tog.
1: Ja.
0: Vi var i. Vi gick i skola var i och tog ju var.
1: Mhm. Okej, ja.
0: Ja, först. Och sen man från första till sjätte klass
1: på skolan.
0: Polska skola och så är det all skola tror jag.
1: Ja, ja. Okej, ja.
0: Ja.
1: Ja, realskolen var her, var jeg.
0: Ja, realskolen var her, var jeg.

0: Var eis naturer, kanskje?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, du kom til realskolen, da kom bøtten ur... Nei, jeg alltid kom være ur sjette klasse, alltid. Da kom bøtten ur Porsche og ur Sumpa og til Vox og
0: ja.
1: Lopra.
0: Men så nærkla henting spesielt fra skolen til henne, eller?
1: Jeg vet ikke nærkla så helt. Kan ikke komme og hokse om det akkurat nå og her.
0: Vi kommer til noen stort til Henrik Sjætne.
1: Og kommer kanskje til noen Sjætne.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det har forstand. Ja. Men to, vi snakker ikke om det er, vi begynner her, at jeg halte det første jeg minnest til Hans Djurus, at se han og møtte han. Det var vi eier i 1906,
1: ja, det passer.
0: Ja.
1: Det var en sfer jeg var av baden av livet. Merselig nok. Det var nok spørsmål om hvor jeg ikke nærkant det. For at det var baden av livet. Jeg mølte at jeg var så heimputter.
0: Ja, det kunne ikke være alle fire. Du tar jeg alltid til det.
1: Ja, jeg er alltid til det. Men jeg minnes det at jeg skulle til Norge og baden av livet. Men så skulle det være det her at dere skulle til Hotja.
0: Ah, ja.
1: Det var nok så viktig i pastor av Utlund, hvert eneste sommer, det var at hodja, og hvert kikk, og hvert seg, og til å hodja snak, og hvert hodja i Anese, og hvert hodja inn i Nesløy, og hvert hodja inn i en trø som hvert åtte, og så ut i Anese etter hvert stikker som papen min er leia fra omkring. Så det var nok stort hvert hodja i. Og i høytingen tog inn, jeg hadde ikke lukket at jeg skulle føre sted.
0: Ok, nei.
1: Så da jeg føre sted, da minnes jeg at jeg var sindre eldre enn alle hinner. Tog jeg av åkba i verden.
0: Ja, ja, du var ekstra eldre enn.
1: Ja,
0: ja.
1: For at det skulle passe.
0: Akkurat, ja. Ja. Men til høytingen løyve, opplevde du det som var det stuttlet, eller var det strevet? Tømte du vel?
1: Nei, jeg hadde ikke, man alltid tømte det så godt. Man skulle tulla upp på morgonen och men jag vet inte man fick alltid att lycka väl och stottla på sig ut. Men det blev tidigt alltid i öjligaste allvar särskilt att jag appen må vara uppe i. Man måste inte och helt av stottla där man är räk och hötsch samman att spela i höjnen. Men det var inte lyckligt att man skulle inte pressa hötsch samman. Det tror jag att stunkt att ta upp att det man skulle binda bilar.
0: Så, ja.
1: Så det var allt i största allvar. Ja.
0: Det har förstått, ja. Ja. Du komst till Ajer först och först, var samma vid Öron, så var akkurat onkel Henning här som du fortalte om.
1: Ja, och var några tullja av när vi var Ajer och kom till Havnar så bor jag nog slånt i Havn till Robert Legend skulle köra till Ajer. Og bilen skulle være verst oppe til Fritjensen. Så vi gikk ikke nok slå ikke av, og så var vi norr, og da var jo ikke dronke kom der, så vi var en tur ned i bøyen. Og da var det en av solingene som ikke kunne halte seg, men han levet og svimte, og han vappet seg ikke av svimte. Men da kom øye og brennlapp kom, og han støkket det veien av veien. Annars minnes jeg ikke så nok fra til levende uten til at og finnes jeg bært og til minnes jeg. Her er kveldestøyene. Og det har jo kanskje ikke vært vekkere var ikke så godt heller til viken og jeg var her. Så det var kanskje ikke det utrivet takas fyrre ta i sexus som det er i det.
0: Nei.
1: Så en dronker att förra är jag och långt oss ett landet och rådgör så att det var inte annat att göra utan bara att röjma. Och bagage måste vara bagage och får sig bara ner andra vägen och blir inte så ganka så orätt. Hoppa jag på en bil och komma till att gå på. Och så är det här. Det är inte en löt att ta. Det här kommer en bil och stuckar och spyrkar och skulder och och var glad jag också tog skuldslaunar. Jag var begon bara komma och i. Men Där kom vi i bilen, där visste jag, det var Robert Alecin. Så var färdigt han lejt efter hur gott. Han vände bara något, gårdjung till ägare allt. Så här måste jag gå vidare. Inte leva med det.
0: Ja. Men det är det ivel ute.
1: Och det är ivel ute. Och jag kan nämna att jag lyckas vara något släppat tog att och att tog i batna levande och ägare här. Här var ju som det är i det stadverk. Det var tog till spel och det var ägande tog till att höra gås år. Och det här är ju avvärskan och åkon som unga dronkör. Och det är som dronkern som jag tar sig om att vara i handen. Han kom till det att han ville gärna bli frälster. Och för så att ta sig vid en lejare och den lejaren var Andros Lån.
0: Ja.
1: Och det var flera dröntjer här och andra förklarade jag från vännen till frälse och jag är ju självande från batten jag har hört om herran och gynnsi av möte och gynnsi sundagsskulla så jag kände jag inte till det och Taj och Johanna är ju förklarade och gynnsi här och så förrugade alla och lötte jag kunna knä och han ber så. Och då minns jag att jag tackade Jesus för att han dog för mig av Golgata.
0: Ja.
1: Och det var jag också glad för att det har gjort. Och det var ett av första jag gjort där jag kom hem. Att jag fortalte mamma om det från att jag tackade Jesus för att han var dig för mig.
0: Så det var glädje?
1: Ja. Om jag fick frälse vissen att ha eller, men jag tackar ju så här.
0: Yeah.
1: Man har hört ångt om att det är ångor som jag tror blir ganska väsna tryggva och så är ångor spårstrust och hans vikommande säger ja. Så säger Spir så vikommande att det är helt så när kan du tacka? Och jag säger nej, jag kan tacka. Jag upplevde så till här att tacka herran.
0: Yeah.
1: Att han dör ju.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det är ju inte något annat att göra vi tar man färgen och gav.
1: Nej, än om man säger tack.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Så enfalt är det.
1: Så enfalt är frälsan och det är en gava. Det ständer nöje gav av Guds rävet liv i Kristi Jesus. Så jag har något att tacka för det att det är omstånd som vi vuxit upp under. Jag kan inte stått lägga nämna till åren och för att vi gör det här att då jag då spyr om och gick jag mötte i Betel så gick jag det första som kom till tryggfär ut i Annese. Och amma min, appa min och pappa min ägsene, det gick jag till mötte ut i Porsche. Ja.
0: Okej.
1: Ja. Och pappa min, han blev antalliga vakter i söndagsskolan ut i Porsche. Och han fortalte mig ägsene kurs där vi är. Det var ta det sunche en sang som heter Helter Atcher tutt da i stendur og og nye leit enda vi at han som tror av sonen han frelster er. Og ta sier han ikke sjolvan at jeg trykker vi at Jesus er deg fyrir mig. Og ta stendur seg at han som tror av sonen han frelster er og såles vekk han visse fyrir just han. Han var frälst.
0: Ja. Men du, var det mindre avstånd till Porsches än Indloa?
1: Det var ganska mindre avstånd till
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay, ja.
1: Och ta i togene så tar vi här Nes under Porsches kommun.
0: Ja, på Tambatan.
1: Om det är något vi inte har gjort, det vet jag inte.
0: Nej.
1: Sätten kom som Nes att höra under Vox kommun.
0: Ja. Men hade du några familjebond här i Porsche?
1: Nej. Alltså, jag åker här var familj ute i Porsche, men det är inte så när.
0: Nej.
1: Men kan nämna att jag var nog 20 år då jag i amma mina näsa dag. Och hon var ofta och ville sjuk. Jag råkade vid att det var hjärsta som inte fungerade som det skulle. Jag var också trång först. Och mamma, min och pappa var vakt upp i ivrarna. Och ta jag var ångt i åklig sjuk, ta minns jag pappa mig säga att hon har sagt visst att hvis jeg færre, hese fær, så ville jeg gjerne bli grivet ur sjælen i vei. Men det ble så bedre tvei, om man åpne grivet ur.
0: Hvor hun fyr?
1: Hun tar jo tru i trus.
0: Ja.
1: Januar i tru i trus. Men jeg halte det var nødvendig da januar, skal ikke jeg det helt sikkert.
0: Men appen døgn, han var ikke færre da?
1: Nei, appen døgn og i mars måned og i 8 trus.
0: Ok, ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Til Hans, jeg hadde vist til å fortelle en sang nå. Du valgte en egen sang.
1: Ja.
0: Men helt du slett egen nå først?
1: Jeg vet, det er jo også om til dem om løyve. Nå har jeg tatt som et her, jeg blir unker og leve et sorgfrutt løyve.
0: Mm-hmm.
1: Kjente opp i ungdomsår og manndomsår. Så også om et her, der man søker atter og at man blir en eldre. Det som är färd fram. Så man är sanna åren och kör Andreas Marsnagils och alla. Där han säger att, han säger alltid hettar att Herren är vissa röje ur kylt framtöjna fyrjåk.
0: Mm.
1: Så alltid är sankaren är så seant som Arnberg och Torsel heter Sinkur. Så mangt är mer dult.

0: Vi hørte her en vel at Torsten Sætje vi sender noen som mengt mer dult. Og her til sendingen vi veien. Vester Daniel Adol Jakobsen, og gesten kommer Hans Djurhus. Hans, vi tar seg om et her til at om at du var ferdig, ja. Og at du bor i Nese, ja. Men så for Abedunneisene.
1: Ja.
0: Når jeg sette det.
1: Han var så i 8 trus, og så ble det bare mamma min og pappa min og lille jeg som bor i husen. Jeg minns at pappa min gjør det, måla i husen jo, og om han var på nødde, og appen min tegde sov i ære stovene, som vandler ved å ta ofte han er. Så det ble gjort mer til det som det platte skulle være, en spøystova og en daglestova. Mer dom til øyla godt han er, det må jeg si, ja. Og det var så etter her, om man skulle være byggvandig her, eller ikke. Men pappa min og mamma min får som en tur når det affæres til pappa-bæsjen min. At det er en pappa-bæsjen. Vi har hun, han er at han spiller Djurhus. Han er kjenner vi med seg, jeg er en faster i havn, eisen i henne etter Oslo, hun er eit år.
0: Ja, særst jo.
1: Og en av faster eier, vi var i henne, om det 5,5.
0: Överallt.
1: Det är överallt.
0: Ja.
1: Ja. Och pappa får som norr till hon, det var norr till hon här till Peter. Och här är så pappa tar tåsar sin drömme i civilskiftene. Och pappa är tås som han får för ganska att köpa sig en bil. Men då har Peter sagt vid han att ta över tygen var vägna så rinskör att så spelade vi en tog, hvis hun kjøpte en bil, så var han til högst 3 år. Så han i utlivet vår, og så det her pengene bort. Jeg kunne først ikke, jeg bytte til en hus i vei. Pappa arbeidde i bedingsene, og gære mennene i vei, tar 8 bedingsene. Johan Dahl var stjåret. Appet han, Johan Dahl, som også kjenner det, som er løktesmålet vår. Og Peter sier så vi, pappa, hva først du ikke vet til Johan Dahl og byr meg godt iveslig til en hus? Du har arbeidet som noe var her, jeg vet ikke at han måtte kunne give deg godt til. Og han får så vet til Johan Dahl, og han fikk et godt tilbud på et tilfell til en nødvendig hus i vei. Og appen min i vei, han, Rasmus, han sier så vid pappa min at hvis du väljer att bytja ditt hus i vei, så skal du få et grunnstyrk fra mer.
0: Ikke så, ja. Ja.
1: Og jeg halte at og pappa begynte å greve ut i vei langt om sommeren i 8-3. Sent sommeren i 8-3. Men noen bor så nese med en annen arbeid til pappa. Men det er dumt med øyne i et land.
0: Allvara.
1: Ja, det har dumt mig inte så väl. Jag bönar ju ben ofta om inte att göra det. Men jag har också om det att han att det här var ganska värre några grunder till att han är just det. Då är vi också om omstånda så var folk, inte någon folk som bo i Anese ta. Och mamma och mig var en förhållandevis ung kona ta. Och föräldrarna kände var ju varje. Og kvann derfor lille i skola og pappa for til arbeid, så satt hun ensam utla nes. Og man har hoksa såleis at nu har du sitte nok ensam utla ute, at nu tek okker og flytta så du kan vera i middelen tøyne kæri inn i vei eisen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og pappa bygde seg og grå i ut og det ble valgt just vi handakraft. Nog gråt var ut, det blev skåttet. Men det gick gott. För jag gärna langas överstått så flottade jag in luttla jol aftan i Nutsjötrus. Flottade jag in i husen i Vaj. Och alla jag halda jol ut i Anesi i Nutsjötrus. För sista fyr var och fyra. Men så vet jag att Hongkong-sjukan förra ganga.
0: Ah, ja.
1: Og så var det noen som sier vi åkken at hvor jeg regnet ikke å komme inn til voks hvis nu de utbør sjuk av Hongkong-sjuke, så er det kjeldig at de ikke er sjuk og dianese. Så det ble sett ordentlig kraft, og pappa min, han smøyer jeg, og han maler jeg, han tapserer jeg, og han fikk smøymenn når han kom ut og gjør en sentralvarm, han ferdte igjen smøymenn når han gjør smøyene. Og så hver som det var klart, han flytte inn i disse imiske rommene, så for Johan, så jeg synes han bare kommer, Johan Snorberg, og jeg også for Jodanes, og mamma min og råttfaste min til pakka i steintøy og så var det nede i baljer og bor så i bilen til mannen til rått, han er på det, han er en lastbil. Og kort igjen til voks, og så forholdt vi møbler, og ja, det var nok så det skjedde jo veldig kjøtt. Man fikk ikke støy til at hoksa og være kjøtter, og samtidig så var man unker, og allikevel så tyktes dette å være nok så spennende. Og i minst løtla jeg og laftan, da var alt kom inn til voks. Og da får jeg okker og sjong, løtla jeg og laftan, og okker helt til øtl jævlaftan opp til åken, øtl familien i vei.
0: Det var nok særlig.
1: Og jeg hadde stilt det for sjong inn i vei, og jeg slapp han prøve for på loftet, og ta stilt hatt i kameran til radiatorverkameran. Det var nesten bare ikke varme, det var bare varme i køkene, og i stovene, hvis det ble kikket. Ved loftene var det så kaldt, da man vakna i vetrum, da måtte man blåse ruten, for jeg så ikke ut, så friste verden. Så det var noe nytt og spennende, og jeg vil si at jeg har vi vært, jeg ferdig nå i realskole at jeg har flyttet til å vokse, som ikke voksen har vi vært. Og jeg vil si bare om togene nivået til å være en god tog i eisen.
0: Ja. Du kom kjøtt ivet til at...
1: Jeg kom ivet til at, men tog så at jeg syklet nesten kun eneste av det uten det, så jeg ikke hadde hos.
0: Alvar, ja.
1: Det er kjørt. Så det er jo ikke sejongt, det er jo til eisen som vi passer i og så. Så, men det var godt, og det var stått livet, og det var at i januar måned og i halvfjers, så har Luther stått utsjuk ved Hongkong.
0: Nei,
1: jo.
0: Ok.
1: Så det var godt at det var flott det.
0: Ja.
1: Så.
0: Jeg forstår det.
1: Jeg var glad i utsjuk, det var nok folk sjukt da, og jeg minste at Appa min og amma min, jeg minnes omkant i det var jeg, jeg minnes omkant i at jeg var befongt ved at jeg ikke er sjuk, og nærkene er omfarsjuk. Og jeg minnes appa min gikk og bare og med den igjen, og han sette inn i kjattlæren, så han ikke skulle bli smittet over, men han ropte så opp på, og spurte hvordan det visste vi.
0: Ja.
1: Og så ropte det jo han at, og rødda godt, men han var så deivur, eller som også er så ord, han var så dodler.
0: Ja.
1: At jeg hørte han ikke nye, så han måtte jo opp og lykke til kameran til mamma og pappa. Jeg vet ikke hvordan svår det var da. Men det sås det ikke hun.
0: Nei.
1: Så lest vi til ham.
0: Ja. Gå minner,
1: ja. Og jeg har bare gå minner om alt til ham.
0: Ja. Men så har du faktisk kommet halvan veien i realskolen til å ta det flytt inn i husene.
1: Ja, jeg er ferdig ved realskolen i halvfjers.
0: Ok, ja.
1: Å
0: ja, så har du kommet langt enn det, ja.
1: Jeg er kommet, ja, altså, da jeg begynte å bytte, er jeg kommet ved realskolen, så langt tog jeg nesten. Og jeg ble ferdig i halvfjers ved realskolen, og...
0: Hva er det å gå bra i Peter Farbror gav?
1: Ja, det var god råd. Jeg halte jeg pappa og jeg var glad for at han gjorde etter ham raven og bygde huset vei.
0: Ja.
1: Jeg var nærmere ved arbeidsplosjonen og jeg var ute her. Ja, det var godt.
0: Og motorsyklen ble selt?
1: Nei, motorsyklen ble ikke selt. Motorsyklen... Pappa hadde 82 motorsykler. Da første han kjøpte seg, det var NBSA. Han hadde kjøpt igjen, spilte han ikke. Men så selgte han henne til en mann som arbeidet i Betingsen, henne et Ale Leo. Bacchia Alessandro Leo.
0: Ah, ja.
1: Kjøpte han seg en brukte motorsykler fra en mann i Vaje, der råpte han for instrumentmerkeren, han heter Paul Poulsen. Og han var slekt av det, Nesje. Han er eisen bo av Nesje, men han og kona av det eisen valgt.
0: Okay.
1: Han bygde hos i Vaje.
0: Ja, ja.
1: Så han brukte ikke motorsykkel. Han sette den motorsykkelen i stand, og kort så vi henne i flere år, mittelen Nesje på. Men ta jo så åker flott inn til boks, ta motorsykkelen, så sliter han. At han sette henne i kjattlæren ut i Nesje, her stod hun så i noen år. Så sier han ennå for å hente motorsykkelen, hun sendte bare til husavskor.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg minns at du lette henne om han tjung noen brekken, og om han har nest som åker opp det, om han har stundene her. Og takk var det kom han ikke om han har bakken, da slippte jeg grønn.
0: Ah, ok. Asjøk.
1: Så får hun lykke asjøk. At han og at dette her, hun er kort bort, og at han har på opp med ferien. Så vet jeg ikke hvordan noen har spurt meg etter til hva jeg ble av motorsykkelen ikke på opp. Men så har jeg sagt det, at han kort igjen og kjølv er vekk. Jeg har ikke kursen av vekk.
0: Nei, nei.
1: Men han sykler jo så bare kjølv til arbeidstid og arbeid. Men da jeg så har vi også om etter at han pappa med flott, så sykker jeg eisen hvor så godt det er, at kanskje en annen hånd til vår veri på jo i eisen. Så jeg bygger vi inn ikke av mamma og pappa med et åker på jo i her. Jeg får til havner, jeg kan lykke nevne til at ta i liv i skolen, så har jeg papen min med Vestrabetingsen at arbeide.
0: Ah, ja.
1: Han ville ikke gange for Jonsje. Og så arbeide jeg Betingsen i en av tog at han har skolen, at han var ferdig i skolen, og minnes dere renser i gære på at han kjørte der til, malet der. Og så ta ett arbete var livet, så ser jag mig att nu kanske inte vara långt. Och han ska få en så arbete i Fläkarvischen. Och men det här arbetet här var dumt med slätt. Att arbeta i fiske och kasta fisk upp i kassar.
0: Tack du.
1: Det var inte jag. Och jag minns att ta i upp under jord. Då säger jag upp. Jag säger, kom inte att rätta mig jord. Så minns jag säger vi mig att det kan göra det samma, säger vi mig. För jag inte släppte och inte ganga. Men ta med en lösning kom det blöjen att ta sökte efter en lejare och en skrivstor folk till Jalstor och Dals under att lägga upp när vi var i första februar i 1981. Och jag sökte till trots för jag kan veta att det här fick jag omkant i att det var langt sedan sett. Men jag sökte så och jeg var i havn til deg, og en brittloppe. Og jeg minns jo konsoret at papen min var ikke vi. Jeg vet ikke om det var et brittloppe, kjakettet og klemmet. Minnes det ikke ordentlig. Jeg pleier å minnes godt, men jeg minns ikke
0: ordentlig. Kjakettet siste vannet kjødde.
1: Ja, siste vannet kjødde. Men jeg minns jo konsoret at du, og ta seg papen min med at han konan som blev lejare av Jalsfotaljon är Tore Dolsen. Hon har ringt ut och sagt det att jag vill gärna snacka vid min norra Jalsfotaljon.
0: I havn. Ja.
1: Och jag får norra till morgon nätter. Och innan Jalsfotaljon i havn snackade vi stjåren, han var Nicodemus Rasmussen. Och han var en oavmäntlig fettig med oss. Och fyrkommande med oss. Och så igen snackade vi herra mor som var värst i året. Och han var inte minnefittor och blöjer att tossa vi. Och jag minns att jag skulle herra mor gammal ett stycke att rockna. Och så skulle jag skriva en diktat.
0: Okej, okay. Ja.
1: Och så fick jag veta för stjåranden att hata var det här. Tog för bestaverade något som helst var brev för oss. Men det gikk ikke lunsje, da fikk jeg brev fra Jalsen.
0: Ja, jo.
1: At jeg var sett det som nærmeng ved Jalsen nå i vei.
0: Først.
1: Ja.
0: Ja, sånne større og læreplass, det hinker simpelthen ikke, tror jeg.
1: Nei, ikke det.
0: Nei.
1: Og så hendte det sånn, da jeg finnes jeg til arbeid, og begynte til arbeid her, så var det en tropelig sted, og det kunne ikke være nærmeng deres ord, til at åndsjøren andre skulle være vei.
0: Akkurat.
1: Så det visste ikke ordentlig hvordan jeg skulle løse det her. Att jag sätter mig som skrivstofall så kunde jag få något lönt på en av VM, men så fick jag onka utbyggning kanske. Och språk för jag är ju lärare eller något sådant. Så det blev så att jag var så några launar arbeta och lärt in och gick i hans skull i havn om kvällen. Och jag försor att...
0: Och det var nästan bara en väg inte för några.
1: Ja, nästan bara en väg. Ja. Så blev han ävlig så jag sett för mer sår.
0: Ja.
1: Och jag försor att vi tror om sommar jag tror jag fjärs tar vi akkurat fyllt 20 år. Unga med vår. Och tar för ju sår att sår att det arbetar jag. Tjallstånd i Hawaii.
0: Mm.
1: Ja. Och ta...
0: Här var det kvar.
1: Jag var i samfald 40 år.
0: Så långt, ja.
1: Så långt, ja.
0: Det har förstått så. Det har man nästan sett att det var lustarbetjade.
1: Ja, det var lustarbetjade. Och jag bor inne som mamma och pappa, men inte livet. Ja, jag kan säga det. Jag var 30 år.
0: Mm-hmm.
1: Jag var 30 år och jag blev gift vid Elme. Ta flott i Elme och utan nedsatt i husen till åkna
0: byggt. Ah, ja.
1: Ja.
0: Och Elme var tvörare.
1: Hon var tvörare, ja. Og sammen finnes jo også Gentner, Tore og Edne. Og mamma og pappa ble så ensamme ut i husen, men så hendte det som ikke skulle hente at pappa min han dør og ville brottle og nå kjent sex og for. Så jeg kan si at de finnes jo för oss var inte så nog var skärman ensam ut i husen som han byggt.
0: Nej.
1: Jag minns att det sista sommar i han levde. Då säger han vid mig en dag när jag kom nian så säger han att ja, nu har vi haft ferie i trutja vikor, säger han. Och det har vi omkande haft ut i ett och i löven.
0: Okej.
1: Han har ju allt ferie där han har tjej och en och en där. Där jag har ju tärre värld så. Men jag tror inte jag fick ferie som säger jag har målat med husen. Ja. Jag har gjort allt tipptopp till mig. Och så har vi varit i spärkassan någon och betalt mig lånet ut.
0: Ja.
1: Och detta är i august och långt i september, 16 september. Ta er han ikke mer.
0: Mm.
1: Og jeg åtte også om det, hvordan godt det var til at mamma hadde en ubetalt hus og sitte etter henne, og at hun ikke kanskje hadde sitte ensam ut i Annes.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Så, alt i alt så. Så var det en gårdå som pappa min fikk fra Badjasen.
0: Ja, det må jeg si.
1: Han tog det vel.
0: Ja. Men du kunne ikke bo til så Annes?
1: Ja, alltså, Elma är flott in där och bor så här samman. Hon blev sjuk av krabbamän i 2001.
0: Mm-hmm.
1: Och döj av det i 2006. Hon var 5 år sjuk av det.
0: Ja. Det var tungt.
1: Det var en tungt tog. Och det var en tungt tog i eisen med när hon var sjuk. Vi vittjer hon som hon skulle få ner i Köpmanhavn. Tre kvinna vike för krabba. Färast i mitt.
0: Ja, jag minns väl Elme för att hon tog in och lärde till i havn.
1: Ja.
0: Då hon bodde i en hus som till leje eller en kammare. Bara inte i det faktiskt tjockorna.
1: Mm.
0: Men jag kommer ihåg att samband med jag kommer ihåg att känna henne. Men man lär mest till sig här stittla, pende tjänterna.
1: Ja.
0: Som arbetade posten som då hade lärt det här första.
1: Ja. Hon dör så i 2006. Så var jag ensam att lärna tog och så i 2006 kom jag så samma vid Anne som är kona min där. Och giftes då i 2006 om sommar i 2006.
0: Ja.
1: Og da er så Anna kommer så år, Anna 8, jeg gjør 4 bøtten, tror jeg at hun ikke har kjent det. Og da er hun kommer så år, litt så år, da er hun det yngste vi, Peter Goldak og Ingrid. Og Edna bor inne til å åke nær han er seg, tar det for en launer da. Så det blev ju husen blev i minna läge.
0: Ja.
1: Det var ju en vanlig hus, 12, och det var det tre sover jag kör. Och en kökor och två stovar, en stovar, vet du, och ett bergvis. Då det var...
0: Det var att en äggfalska näset ta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så Anna, hon tog öliga väl att som suttja fyra sig hur man kan lösa en troblöka. Nog mer än jag. Jag har alltid att bäst är som är. Jag vet inte hur.
0: Det är så imisk, va?
1: Jag är så imisk. Det är gott att du är imisk. Men hon sa för sig en öliga goda lösning på det här att också lägera det att man har livet något och tog sig så hotjus ju på husen.
0: Ja.
1: Så hotjus som var nästan lika stor som huset. Hotjus blev så kökor och stov. Men Arne Elma dag hade just två kömmor av loften och tjejenten och kömmor. Hade byggt det i väster och hotjus. Så det blev ju sin större. Så gjorde så hotjus ju här och så gjorde jag de gamla stovna, henne kort också i två attor och gjorde det allt två sovresor och får ni runt att sova, bäge. Och här så kort jag var gjorde det ett bergrum. Så nu blev det knappt två bergrum i husen. Och tre världs för bra och två ner runt och så. Nu blev det bara livet. Liksom.
0: Ja, sant.
1: Ja. Men jag har nog gjort det så jag alltid har lett sig slett inte. Och så satt ni, så gjorde jag grattarätten att han var lite uppbyggd nere i kattlaren under kötsen jag stod här som fjås och sårt i världen. Det blev en stejlig lejlighet. Och här hade jag också att jag behöver sig att säga.
0: Det kan du.
1: Ja. Det var en dejlig hus som var så husa jag stod i, Anna och jag, samman vid Bötten från 2006 och in till 2011 tar vi och flyttat till Hirschals. Grunden till att jag flyttat till Hirschals, det var det att Anna och jag blev fyrst och folk av Malta.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jag hade aldrig förhållit till Malta att vinna.
1: Ja.
0: Så hade vi tänkt sanken i mitten i resten.
1: Jag kunde ju också med en och med en annan era sjor kan lycka nämna till.
0: Ja.
1: Ta var jag går aktiv i samkomne här i Bayo i Bayo och i Porsche. Och ta ut dig Soria Kore.
0: Ja.
1: Och det var ett valsignelse för det. För i ötna alltid. Han tog ju inte Soria Kore var. Och Jonny Kämmen, han var lajare. Kvärdags bara runt och Soret nu och norran fjörs. Och här sånt jag en sang som Anna synker solo och till sanken och i Toste är Martin Frälsare vänt. Tansanjo kunde ju gå hos Gott i Hors.

0: Her hørte vi Soria Kåre, og dette her var så en opptøk fra en møte i Sumpa. Det ligger på YouTube, sier han, sa?
1: Ja.
0: Hatt han fått en opptøk?
1: Ja.
0: Og jeg så ikke hun er til i 5500 som her var, sier han.
1: Ja.
0: Så om akkurat her hun var så ikke hessa framförsla yeah. Soria Kåre någon vi andra Jurus så så är det sankren och i tosta som han kallar läst
1: mer till frälsaren vänt
0: ja i tosta mer till frälsaren vänt och att det är sent ingen vi väjer värst Daniel och Justin Chamar är hans Jurus till hans vi kommer till Malta tojna
1: ja så kommer vi till Malta tojna det är sent löje att jag är 40 år starst, ja, 1. februar i 11. Men da jeg anna jeg blir gift, så var jeg nok snakk nirri og fjerde just. Og da jeg var jeg til foreldren til henne, da jeg bygg var i Hirsals, og var jeg nok nirri ta, og kom jeg Malta.
0: Hva er det
1: deg? Det er Tovi og Gullak Massen. Og kom jeg Malta, og Levi og Greta, som de bæger hemma kjær herran hon. Det var det fyrst av folk her. Ta helt for Levi enn av fyrir vi med at nu var han blivit så gammal. Han visste hvor slånkje han for alt og hette ikke i veri nækka fyrir åkken. Jeg må sige at da jeg kom nere av Malta som gester her, så fikk jeg veldig godt inntrykk av Malta og virksomheten hun er. Og da vakna jeg som nækka i mer og men det ble så ikke til til nækka ta.
0: Hva er dette vi helt du?
1: Altså, det var det stedet, og jeg ble gift til skjei, og grunner i skjei 8 og 20 og 20, jeg slags og fjerde som somrannor. Jeg vet ikke ordentlig akkurat.
0: Og flyttet som nyr i 11.
1: Flyttet nyr i 11. Men så säger vi Annie att åker lyckas som sätter till er på pause. Det blev inte till när jag tar. Men så är det till att Levi väljer att gevast. Och går nere om varje och i ettlevi i samband med att Daniel, soner okra, soner Anne, han blev utlärd ur maskinsmyr nere i Hirsals.
0: Ah, ja.
1: Og så har han også vært hjem. Da finnes jeg også bygget bossen til å komme. Og en fond vi tar eldst jo i samkommen her i Malta. Og grunn til givet at jeg kjenner, eller spørst om løkken som fyrre, om det er vær som får flytt inn fra Malta til å leve affæren. Og det er vær ikke sånn. Og grunn til løkken som givet til kjenner, at dere høtte jo ganske hokse om det fyrre. Men og blir så spurt ta om var det i Edleby, om åker høyde hun er kommet at røyne at et år nere. Da blir jeg sin ivraskar jeg. Men jeg sier så ja, og det var streitere jeg fikk farløy fra arbeidskammer. Og gjorde jeg en avtale at dette er første år skulle være røntarår, så løs at hvis det her var i åtlig fris, så kom det seg fra, og hvis vi åker helt i hette er ikke snakka for åken, så kunne vi åker være færre heimater. Og så hette han bare til. Men det ble jo sånn at jeg tar etter første året var færre, da ble det sagt vi åken at er det ikke i var mal, at jeg ikke fortsette. Men så måtte jeg få årlov, og så fikk jeg vite at i første omfære fikk jeg vite at det lett seg ikke gjøre. Det ble vel litt kjettere av det. Jeg er selv også med kanskje at kunne oppleve et år av det som man kom kanskje mer enn ui hvert alt gikk ut på. Det er et år av det gong så kjøtt. Men så tog seg vi i stjålene i Kjallstående. Eller taks som det heter ut det. Og han sier at det var ikke trobladet på et året sent. Så foregår, tar vi ikke et året sent. Men tar man ikke Ivanvald kjemmer at jeg får ikke vende at til det som jeg er ved til, sier opp og fortsetter ned. Og var her av Malta i 12 år.
0: Jeg kasser ikke, ja.
1: Det var han tog inn her.
0: Ja.
1: Og det var en øyla god og tog som jeg ikke... Jeg anker ikke ankra til at åke på det nye her.
0: Nei.
1: Man kan säga att det var arbetet 40 år, en arbetslösa. Så är man långt efter och arbetslösa. Så om jag hade det gott där och med de till arbetet ser jag väl. Så följde jag det att han älskar så mycket tid att föra ner här. Värde han rätt.
0: Ja.
1: Det följde jag.
0: Ja. Det är det väldigt viktigt.
1: Ja. Och det kommer samband med några folk här nere. Både av i Hirschals och i Aalborg här som graverar till möter och äraständen nere i Jylland till både i Vajle och Esbjerg. Och nu är sysst när jag har varit ägst nere i Give och till föresmöter till att vara vidare till stora siktning för jag kunde vara där för jönder ägst.
0: Ja, det tycker
1: jag. Ja.
0: Det är två, alltså, men till och med som satt jag upp i natten för att jag kom att han har 12 år,
1: ja? Ja, jag var 12 år. Jag var inte halv fjärs år och så tänkte jag att om tågen inte var kommande att lätta några andra släppa fram i att och så åka på allt så att bo från att åka gav oss där som fyrst och folk i husen och,
0: mm.
1: och andra kommer till. Men åker på alltid att köpa en ljus här nere så att då kunde framvinsvera en stol i samkom nära Malta och stola i snuvera en stol i världen ut från Malta.
0: Ja.
1: Ja. Och graverade också något i Aalborg till möten här. Det första möten här i Aalborg.
0: Hur ofta är det?
1: Det första lejer där i Kvörjumana i Betania kyrkan i Aalborg. Och så har grejsen varit vi av och till förstmöten och i baptistkirken i Giv.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Du har kanske några händigare att fortälla från tojen här av Malta.
1: Ja, det är. Man kippar för imskund och kippar för någon herra vikeskiften och i några år. Det lukkas där ser vi allt. Det kommer lottäkar alla stannar från här nere och så finns ju grannarna kom här ur förrjön. Jag kan nämna, jag hoppas jag får närma näkran, eller glömma näkran, men Einar Vanke har varit nere flera fler.
0: Oh, yeah.
1: Och vi tjock om ta att lära vikskifter, ha på ytterligare. Hans Johansson har varit här nere. Och Svane Prestgare. Jens Bäck och Reisner har varit här nere. Janne Kämmene. Det såg också om te till tilltöken specifikt.
0: Ja. Ja. Så ofta var det ser vikskift, herra vikskift.
1: Och hörde det ena från år, 1 februari man.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men det har haft en herra där, alltså Amalta. Vet du vilka onkter?
1: Jo, det har också haft eisenhet. Det har gråpt, det har kommit av tog att ena för tog och var hemma i förrjön. Ta varg och bojen till Orja Borg i Vaje.
0: Akkurat.
1: Jag fräts när det är
0: ja.
1: Och här blev det byn om att greja från Arbeina Malta. Och Orja Borg är ett myndighet som är gott till det. Hver någon män kommer att se man. Jag har varit samfällda kvar vid annan och syntja och jag var antakt. Och till så utvecklas några större till Sintja till Bajtlig Järaförer och till Fästligheter. Och det var också mer effekt han upplöste. Hur ser vi i affärer och pröva samla några män? Att till en herramorgon när jag malta och råpta för herramorgon. Och vi prövade så att kalla samman till det en tosmorgon. Och jag minns att det kom en med till min den första morgon. Det var akkurat som man skulle standa fyrrisen i. Det var sin källande och kostade vi en undertökande och så vidare. Men ta mig sen en bra och kom till mig och säger vi mig att det är ett gott värsk du för under. Det gav akkurat alltså, mot och det blev tidigt väl undervitt och jag åker gråd genom allt och ser man köpte en undertökare och så sa de ju samtala i samman och så sånt ju samman. Och det är harmoniker vi. gittar. Så var kunde vi upp i en 20-mans sundjuggor och så var det en antakt att han har till sjust. Högt därför att tog sig till hållkontroll så där sig att det här män som arbetade här kunde för att arbeta så att blev så lunch.
0: Ja.
1: Och så var det för så för kvinnorna runt det här var det var annan kontorsmorgon då krötte. Så blev så för de kvinnorna som var runt det. Annars är bara svårt att det var hantarbetsmorgon, annan kontorsmorgon.
0: Här kom Löjv i Mittevik.
1: Här kom Löjv i Mittevik.
0: Ja, ja.
1: Och jag slog nu upp på telefonen. Det kom alltså ett minne fram. Det hörde jag ena för... Jag hade det nu 20 år så igen. Ja, nu 20 år så igen. Det hörde jag en kvinna där av Malta.
0: Oh, ja.
1: Ja. Ja. Det var inte bara rönt så igen. Men då var det förfärdliga några kvinnor. Och då var det männen som kockade just.
0: Och det gick.
1: Och det gick så oanmyndliga väl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag
1: förstår inte.
0: Jo, Löjv är vår nere en tur i hästi i 22, det var fyra år sedan. Ja. Vi började i Midtjylland också dess och kom så spekla några rätter och så var det nära nätter att nuttja hotellen här i Hirsa alltså.
1: Hotell Skaka?
0: Ja, nettopp, ja. Så var det kallades, ja. Och så dottade vi in här då, av Malta.
1: Det minns jag,
0: ja. Och så kom vi till ett husmöte. Här. Det var tja kylkunde som var Märta.
1: Ja.
0: Och jag och Nyström.
1: Ja.
0: Märta Dolsen var nät.
1: Ja.
0: Det var ett allmäntliga gott och hon hade kvart. Ja. Här kom det folk.
1: Märta och jag här var det sista åren jag haft äldre samkom i hemma.
0: Och det hade kallat det, ja.
1: Ja. Ja. Jag ser själv hon. Ja. Det var att. Ja. Det var en standande att komma till dig till tusen.
0: Ja.
1: Ja. Jag har också sagt att det är som en oas att komma till.
0: Ja,
1: att komma till Märty och John till äldre samkomme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en dejlig kväll. Ja, det var äldre falsk.
1: Ja, ja, och det här var så helt i att ha alla tygna och er stad och väck.
0: Ja.
1: Ja.
0: Måste man in, Agnes och Märon Alfred, det bor ju nog kvar här.
1: Det bor ju nog kvar här.
0: Ja, men nu är det så bär i färden.
1: Ja. Och så är det här vi att och för att det var en dräckamon hus uppe till det var också när man kom ner till det, man var okända, man måtte också följa sig fram. Huset stod alltid uppe och folk kom in och läsa blå och sådana. Men så började det vi att det kom några fajmän. Här var Alfred Ein och Karl Müller. Jag hade bara ett här som kom in. Jag tror

0: En kaffemunn leiter jeg på syrt og her kommer man. Men så en kaffe. Og jeg prater.
1: Ja, ja, ja, så
0: er
1: det godt.
0: Nå, akkurat nå det veldig ikke folk og husene fast. Men til oppe her nå, tørstiger og høstiger, eller tolstiger, som også sier av i Sori. Og leier det her et oppe fra Holkontroy til Klan 4 til en kaffemunn. Jag tänker så imist i samkommande så är jag att göra en kaffemål. Här var det upp.
1: Ja, det är gott, ja. Jag är själv med Jack i realskolan och sommarferien och så tar första år att han har livet i realskolan så var vi i Uisborg. Och vi kom alltid in där hirsas. Och jag minns öliga gott av en ferien att Levi kom och bor och har sagt att det var så.
0: Ja.
1: Så tar jag långt och begynner att bränna för sig att få malt upp av köra.
0: Ja, lever silte vi nota skipe nere her oppe av Hirsjans.
1: Ja, passer, ja.
0: Ja. I halde jeg levis fortalte og møte sendte seg reisen i Båsjen, John. I halde jeg silte vi en bad som et Polaris.
1: Ja, han går passer, ja.
0: Ja. Og han sier han stod at det er ikke noe Polaris og så han mennene for han i andre bojen. Og så også han, det hei nu vil jeg godt at det hørte jeg sted at komme til det var kanskje større affære til som var minne god oppbyggende affære til. Og det var herfra og ideen om Malta spratt. Men Aron Malta ble veldig 24 først. Da halte jeg leve her i 2 år og hatt møte i Nåta-Verstand som har råpt nere i Akain.
1: Ja, jeg har vært en notamøte. Jeg kan bare ikke
0: minneske på artig der. Møten jeg notet hvis han var det, og i flere år etterfølgende, selv om Malta begynte.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men togene er brøttest, vi begynte skipen, og at det vi at det kom så nok føringer inn der, til at du peter fisker, men det er silt, vi skal ha gratjen støkka i.
1: Ja.
0: Så, og høytte da jeg også kom nye, så høytte jeg og møter han nå til Vestland de første årene, men så ble det akkurat som vi om at det var tog en affær en frat.
1: Akkurat, ja. Ja, ja. Alt det hever tog så inn.
0: Alt det hever tog
1: så inn. Ja,
0: ja.
1: Vi er klar i det,
0: ja. Ja.
1: Jo, annars så var det, så var det Løyve og Vitsjei, Agnes og Alfred, og i Hirsals. Vi var kommet til Hirsals tog at de hadde krondiamantbrytlopp etter 8 år siden.
0: Ja.
1: Og de bo jo faktisk høvskøten her,
0: ja, ja.
1: Handskøten
0: ja.
1: Her.
0: Ja.
1: Så kom jeg tanker om at det var handelskøten her, hver en godlhandler var, her som Løyve er så ringer.
0: Ja.
1: Og tog ringe på fyren, nu kjøtt alt russjøren, så ja, nu, vi er kostmannen.
0: Ja.
1: Så sier jeg, altså, jeg har ikke hukt etter denne her handelen om Leo Gordi, at hver er han, sier jeg. Så sier Alfred, han er peiket på en nyhet, han er i under her.
0: Ja.
1: Så jeg var her var også annet, da. Han var lengst en liten pæt. Og de bo i pjå her, denne her handelen, der som vi da kjøtt ringene til.
0: Ja. Det passar.
1: Ja, så det har nog stått lut.
0: Ja, mer sagt från att ta ut och inta i och i allt det här skildafiskar och allt det här stå upp och Hirsals, det var Hirsals en blomsande bojer och det var bara i radiohandlar och möbelhandlar och gudlhandlar och allt.
1: Ja, ja, ja, här var ordentligt liv.
0: Ja, det är ju väldigt brått till det värre nu, det syste jag är.
1: Nu är han gått annars bara öppna sommar.
0: Ja, hon bara öppna sommar.
1: Ja, ja, nej, det här var en helt annan tog.
0: Ja,
1: ja. Hon har ju bojer, vill säga.
0: Ja, det vet jag.
1: Ja, ja, ja. Tua, men vi tog sig inte om till ens i åren att en fällags vinner till åkom, en Arjamauer, Arnold Nilsen, han begynte att komma in till åkom till värre syste forsen hon faktiskt. Han hejer vid hans egna åren livet nog så hårt liv. Men han hejer inte helt långsamt och ysar efter någon bättre.
0: Ja.
1: Och det är en sundas hettnabast han och en annan Arjamauer, jag minns hur han var, men Arjamauer kom in och vi tog ett öjla gott prat och jag bjöd han kom och mötte i evangelius nu.
0: Ja.
1: Men det är ofta en fyrtök att komma till man 20 vänner, mest långsamt.
0: Ja.
1: För att han bara faktiskt, särskilt Arnold. Men han kom så ikke, men en av platsen kom, og pappa så ringte onkdøy til mine.

0: Vid hørte bare leggende, vi sendte noen leime til til grønne fløter. Og etter kjente ikke vi veien, verste Daniel, og gjesten kommer Hans Djurhus. To Hans, ja, Malte har fyllt deg, ikke kjatt deg om?
1: Ja, jeg har aldri at Malte har fyllt. Malte har fyllt alt tjokken til søste 12 år.
0: Ja.
1: Og bo i her, og bo i leiligheterne, og faktisk kan man säga det om man är till arbetsgrund enast av det.
0: Ja.
1: Som vi säger, man får upp, man vant flagga stång, man gjorde kaffe och sätter jag bor i huset och var så uppe. Och det var en klocka som ringde där folk kom in, vet du, man var på ja, så tar jag sån kommis på man runt att jag prat. Det var man så att det kom kanske onker in som trångte till det verkliga. Og man reiser vi ut for himmelske hendene hver man kunne hjulpet, da folk har vært i ytla støtt og ytla fyrre. Og på forskjellige måter.
0: Ja.
1: Så man takksamme for at man kunne hjulpet dem, om man sier, langere av venen.
0: Det jo til at kjølte vi ikke nekker fyrst, men kom han der langere, så bygg var nekker føringer
1: her. Det bygg var nok føringer her. Et annet som åker gjorde jeg, jeg synes jeg var det var at vi kjenner av sykehus i Aalborg, enn av tog ta omstående løv til tog, og av vi kjenner føringer som kom nye her sykehøren ja jeg vannet at det var vært til sikning og jeg vet at det var vært til sikning for en munk og grafinskje nok var viner her eisende som og kanskje ikke til daglig hava samband vi, men jeg var å være mynt om fra Taimon, hvor skoet han tog jo vær.
0: Akkurat.
1: Og til Eriker herren, takk som for at jeg var kunne være et anpå i hånden hans her.
0: Ja, man pleier å si at han fyrir en kvar gåa mann, så stender jeg gå kona, isne?
1: Ja, det er så helt sikkert. Så går det også om Levi og Grete, så var hun en god stål til å leve i. Hun gjorde ikke noe omskjent, men hun var alltid her. Og det vil jeg ikke si om kone min. Man sendte henne en hjertelig takk for den stål som hun var for meg. Og jeg har en beslutning som jeg plasserer ved henne. Det var jeg som tok den beslutningen for han nye av Malta, ikke hun. Men hun stod ham jo ut i alle veien. Og hun har vært til stora sikning for samkommene. Hun har vært til stora sikning for samkommene når vi så det her en bojarsord ved sine bøkker og rødt. Og det var næsten veldig her nere. Til søsteren til Anna, Solva og Elin, til det var sunnet nok sammen. Og til det var næsten just nere av Malta. Og det var veldig til stora sikning for samkommene her.
0: Ja.
1: Så han stod som andre var för mig, det kan jag släck sig, alltså, nästan inte nämna av jorden. Så gott det var. Hon var så, annars som jag säger, vet jag, Anna, hon har alltid då så väl att sötja allt, hur så allt ska vara. Det är näka skulle göras. Hon har haft allt, lösningar, beina vägen.
0: Praktisk.
1: Det är praktiska.
0: Ja, ja.
1: Så har vi bara fyllt vi och gjort som hon säger.
0: Jag sötja.
1: Ja.
0: Det är gott.
1: Yeah.
0: Tu, Hans, jag kan tänka mig lite spurs så att man vet kanske också yeah. Som hör och hör. Som från vi hand av vägen. När är det första möten i Malta?
1: Det är det här förska minstri här. Att det är möte söndagmorgon klockan 11 och brevbrådning. Och så söndagsskola klockan 1. Och han är av danskan. Och så är det evangelisk möte klockan 6. Söndag.
0: Af förskon.
1: Men ett angst möte er och det är den första söndag för en månad tar jag möte av dansk klockan 6.
0: Söndagkvöld.
1: Och så är det mig kväll tar jag ett bönar och pinsigar möte. Och
0: vad klockan då?
1: Klockan 8 eller klockan 20. Och så det är inte värre nu. Ut det sista tojna har vi varit, det har inte varit herramotnar och og håndarbeidsmåtenar, men det er vannande tids oppater på eit eller annet tørspunkt. Men jeg ser så opp i hese ideen som jeg nevnte, tørste og tørste og leierde. Fra halvkontroll til fyra til en drekkamon. Hver ødler velkommen inn. Og da jeg har møtet bare i sunnemorgon og ånskvull ta inn en kaffemunner og kjækst ikke få. Så man kan ha samfunnet med hvordan annan at han da. Og sunnekvull er det så lær at ta teka imisk tegna imisk i fyrir at gjøre nottra at han da møtene sunnekvull.
0: Ok, hva sunnekvull?
1: Hva sunnekvull, ja. Og ta fyrsta møte, ta danska møte er ta her og ta som du råber for fellesspisning. Ta her og utlæsende vi. Og ta er ofte en ta er som du føringer plattere kan tegge til, ta er som vi brytler opp.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja, og ta er særlig godt eisen til, ta kommer folk ærestande fra ofte som her var kanskje jeg synes det er køyre.
0: Ja.
1: Jeg kommer sånn for å komme noen og Aalborg, og du kommer noen og så. Frishavn, så det er godt å få en bit av armen for å stede.
0: Ja.
1: Ja. Så, det er øyelig godt,
0: det. Det er forstand.
1: Ja. Så hadde jeg jo så vært tøyen, og jeg har haft nere av Malta, og ja. Jeg hadde Malta vært til store sikning for føringer her nere, det er jo det.
0: Ja, det er ikke at jeg har feil, det er helt vist.
1: Og de som er kommet for å bo her, og grav eisen finner nok av viner her hjemme i førjen som er kommet inn av gulvet bare av vi hjemme ute ved Norrøne og Solut. Finns jeg drekk av munnen?
0: Ja, ja.
1: Prat, ja.
0: Så det kommer til å lære deg, så kan det være en løte boja til Norrøne før.
1: Ja, ja. Og nu og til dømes nu om veter og ta hjemme Norrøne silt. Ta ikke med Norrøne inn i sånne der. Annars kommer hon, är hon kommit in för allt vi lejer det.
0: Ja.
1: Så att folk som kom vid Norrön kunde komma ner i Malta och det första var det ofta här finns en räcka med några där för. Men det var ju det att Norrön för att cykla sånt det är så just det här eisen är att nog så ofta ne, så kommer folk som skulle göra till förrgör det kommer att möta klockan 11.
0: Ja, ja.
1: Rövbrotting.
0: Ja.
1: Så får samfällda vi dig och dig kunde få en dräcka mot fråken och andra färre ombord. Så det är lika gott här.
0: Ja, ja. Det är lika, man kan säga, strategiskt väl fyra.
1: Ja, och ett annat som jag inte har nämnt som jag kan nämna, det är det att i djungeln flera år är en gospeltur och kört ur förrjön i till Hirschals.
0: Asså, ja.
1: Och ta är det alltid en fasta totter att ta det komma nyår så körra en bussur nian av den gröna plats och så komma ut nian av Malta. Få en dräckamund, här är lavkaka och bollar och fåa och så blir det sunnki in i kjällen. Det kan vara ofta ut vid en 200 folk in tillsammans. Det kommer och färra. Och så eisen där i Böjpli och tonläggarferier, då kommer det eisen i nian och på samma mat.
0: Ja.
1: Så att han har hatt det här och finns möjlighet att täcka mot i öjlen och på folk. Och er kommande samband vid något folk.
0: Ja, han sätter vi särskilt av översta lusträttar.
1: Ja.
0: Det är gammalt och nytt.
1: Gammalt och nytt,
0: ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Heter du näka, lägga trätt?
1: Ja, jag kan bara associera till att jag är glad för att få en del möjlighet att nå ut till ånder vi tog som åker av regn. Vi hade hans jobb.
0: Ja.
1: Hvis det ikke vi hans har hjulpet, og han er jo, han vil gjøre det store, og så er alt. Men han sier, hvis vi har, ikke er ikke herren i huset, så arbeider jeg her til langt nytt, som ikke er til huset. Det er jeg takksom for. Jeg er takksom for reisen i herren, for det fyrre løyve, som han er givet meg. Da jeg, Arne kom om, så hukte jeg i en gamle bøypel som er. Så nevnte jeg fyrre at jeg var ved eier, og upplevde det här att kunna tacka herran för att han dör för mig. Och jag sa i Bibeln kommer här har vi skriva att jeg ble døpt i Betel i Vaje 30. august 1904.
0: Ja, ja.
1: Og da ble vi 5 andre døpt, det var lille siste bunn.
0: Ja.
1: Og en som, så en kone som heter Elisabeth Johansen, hun gift og bor i Kalbakket, ja. Hun heter Elisabeth Vank, gift i Anfen Vank. Og så var det her er det Troja.
0: Ja.
1: Og så var det John Afshansen. Og vi var Jan Gamler, vokset opp i samkommende, jeg var i her. Han ble eisen døpt da, og så svår han seg da, så gifte vi Anne-Grethe, eller gifte vi Anne-Grethe, han heter Johan Elias Hansen. Det er bygget inn i Vesterøden alltid.
0: Ok, ja. Ja. Ja.
1: Det var også som ble døpt da. Michael Gottfried døpte jo.
0: Ja, sagt du.
1: Ja, ja. Det var så det, og det er så, man ser åpnet i Bibelen av Vøyere, det er mine gamle Bibelen, så kom jeg ned og etter her, som stender i Lukas Tutsje, da er jo i Herren kom inn til Marsli og Marie, og Marsli er at Marie tog inn ikke hjelte seg, og vi er jo så vel tatt etter her, da er jo i Marta säger att kom iver och säg herre huxar du inte om det att syster leter mig vara ensam om att henne till herre. Säg till vi henne att hon ska hjälpa mig. Men herren svärar i henne Marta du ger dig stru och oroka mångon. Men att det är för nejen Maria har valt en goa lot och han ska inte vara från henne tidsen. Och det man säger är herren tacksamma för att Jesus man unga drunkar valde den goda lot som Jesus själv säger att han ska inte vara frågan till. Det var Jesus bara tackar han för det. De här var väldigt boar och sker av en och tjamer. Och som vågade ha varit oss som sjuka och deje. Men man bara säger att Herren är trofast och han har lagt mig i köknen allt.
0: Han är den samma.
1: Han är den samma, ja. Og jeg er så glad for det at det var en av de ikke heida så godt. Da minns jeg fikk et brev fra en bror i Kvalpa. Og han siterer jo salmer 103. Og den salmeren jeg har sett å ha vært en helt valsignet av salmer for meg. Hos jo i Herren råknar. At han lever ikke nækka vi at jeg har nækka imot i en. Han leder synder og kravere bort og fråk som Ester er fra Vester, og han minnes det ikke. Og minnes det til som og kravere just for kjæst. Men det er godt å vite at Herren minnes det ikke. Så kan man spørre kvot, og da stender sannsjen vi alt er verre, og lampe er så brent helt opp i øsket av vær. Røytjen er søte, jeg stod jeg så opp. Vi hadde fakna en feir av tær, og men det lät att du lyser eller sjön kom ner av himliga rött vid er som du syntas skuld i sin bort. Den svalt sig någon offrig rött. En ände av synden i kjörter är er, då offrig tog domen av sig. Och så är det så han säger. Vid er som du syntas skuld i sin bort. Det är väl första man ska citera när jag kan så...
0: Kan du stäcka upp, ja.
1: Ja.
0: Att jag finner det alltså.
1: Och så finner det även när jag bara är vägen. Men då doftar han Sancho så väl. Han är nummer 504 och i bogen här. Ja, det är här. En ändig av sin tunne kjörter är här. Då är offret av domen att se. I blå vid hon äviga strika i rjut. Ei meir hana minnast vil ég. Vi undran og gleði í tryggvidu gót og styrktu það tryggtu marg á. Svo meiri og meir hann som leið fyrir mér er allt som er rosa meir. Ég er bara enda við hessin.
0: Ja.
1: At Herren ser ekki að mér, men hann ser að offri. Som var hans er elskar í sonur som tók okra synd og okra straffur út í að gólka það.
0: Ja. Hans, Arne, ég fyrir að takka þær fyrir að þú... Leie leina fram vi tjej og der, så forspiller du kan spille en bøn for Jakob som har lyst etter.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Hele ferien ble kommet fram for det, så løtte jo Løyt opp til tøy med takksemme. Fægir for alt det som du er for i åkken til hentet det. Takk for det største gave som du gav fægir i himmelen. Ta du gav sånn tøyen inn en porna. Til løys ikke alt for i åkken her. Ta du offre han ut i Golgata. Som er fullkommet sint offer. Ena for alle heimsens sint. Og herre, bådskapen til åkker det av hvert han som tror av Jesus, han hever et evigt liv. Og herre, jeg må si at jeg så takksam for at jeg tar i hukse om det som stender i årene om hver og sånne stund sier etter at sannelig, sannelig, sier tikkun at han som hører år mot og tror han sender meg over evigt liv. Og han skal ikke komme for domen, men han fjern i rom fra deg til liv. Hvor underfullt jeg vet dette, herre, at han som tror at jeg, han skal ikke komme for dom. Tøyn elsker jeg sånner, tok okra dom, okra straff. Himmelska det av Golgata, tøy han bøtte for i åkken. Signe åkken, herre, signe det som vi færre fram med i det, la det være til sikning. Det som vi så er ute, så er i veikleik, herre. Men herre, tok han Lätta att bliva till näka gott här. Fäger och tacka till er och prysa till er och lätta land och folk ut i dina händer. Fäger i himlen. Och ödla er som har varit lust att gå och fäger. Att detta ska vara till siktning fäger i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Hans, så får jag tacka dig av hjärsta för att du komst.
1: Självbord tack, Daniel.
0: Du var signal löta.
1: Ja. Ja, jag var inte nervös när jag kom om det, men det är väl lika som...
0: Det är bildtisch.
1: Det är bildtisch.
0: Det är mestest inte av där.
1: Nej, tack. Tack för det.
0: Så jag får säga att du måste hälsa äntligen. Det är konna, tjåkon, det här är som jag kan säga.
1: Ja, ja. Ja, det ska jag säga.
0: Ja. Ja. Och så får det ända vi en och sänka här, här som Anna synker. Ja. Det här var när jag sänker en brorin.
1: Ja. Ja.
0: Hvor hon som så indeslig ganger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hon sanka, hon første fyrre, hon sanka hennes ord. Det var til en av bøtre, Sækara Sækariasen, i en kjemmel i Uai.
0: Ja.
1: Han opptøkene er kvalpa alltid.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Det er sikkert en som har beinleis opptøkene.
1: Ja.
0: Som ligger på YouTube.
1: Ja.
0: Ja. En annen fyrre, tusen fyrre, Hans.
1: Ja, sjående takk, Daniel.

Это el şey. Şey. Çistlet kringvarp. Vit heute ist.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 1541 2333 6666. Tack för det stålen.

0: Men han lät han färra fra sig här och säger: Fär hem attor till tun Charles och si fra störverskonon och i god tever just fyra till. Ta föran av steg och kundgör dig om allan bojen störverskene och Jesus hej just fyra igen. Ta i Jesus nu kom attor, tog falsk emot i honom, tog i öll boja och efter honom. Ta kom här med över och ät jag Iros och som var fyra stum med över fyra synagogerna. Han fall ner fyra foten Jesus här och be han komma in tjöss här. Tog enka dötter hans där, hon var om 12 år, la och struttest. Ta in och Jesus föras det, tråkast följt tjumman. Och en kvinna som i 12 år hade haft blåsött och hade lät i allt och en åtte till lacknar och unga hjälp kunde finna från ökron, kom att han fra och när vi kladdna fallt hans där. Vi tar samma stäcka i blåsött henne. Ta spurte Jesus, hur var det som när vi med? Ta i ønskene vil det være vittet, søtt opp heter og teir og i vi hunden våre. Mestere, følg ikke tråkar og trønsker til jo. Men Jesus sier, «Onkur nævvimme, tog jeg kjente at kraft gikk ut fra meg.» Ta i kvinnan nu sa at jeg var ikke dult, kom hun sjelvande og fall nye fire i hunden og sier, så alt følg ikke hørte hvor hun hei nå med vi han, og hvordan hun vil ta samme av grøtt. Ta säger han vid henne, dötteren, tryggt tyn hur frälste, fär och frie. Medan han en tälare kom ett hejman från synagogestjåranen och säger vid henne, dötter tyn är dig, omäka i kemästaren. Men ta ju Jesus hörde till, säger han vid henne, öttast inte tryggt bäst så ska hon vara frusk. Ta i han som kom till huset lövde han onkon att komma in vid sig utan Petre, Johannese och Jakob och fäger och morgentorna. Ta i gråt och ödl här och vena och sig upp i henne. Men han säger, gråti inte. Hon är inte dig, hon svever. Ta läv och ta i ät honom. Ta visste ju att hon var dig. Men han tog i hon tennare och röpte, genta, rejs dig upp. Ta kom andi hennar attur og hon restust upp allt fyrir ætt og han beig at hei skulle gefa henni at eta. Vår eldur hennar var i offhæren, men han beig tæmen ongun at sige til som hent hei.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

Beta il şey. Şey. Çistlet Klingwarp. Mit heute ist.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt kjending vi veien i luftene. Verster Daniel Adolf Jakobsen, og hentan her kjendingen en opptøk som gjort først i augustmåned, og samtaler vi en gavann vin, Jørgen Nekvar, som ferdig å prate vi. Han bor nede i Hirschals, men han hjemme i Føyre nå. Gavann der, og velkommen Hans Djurhus.
1: Takk for det, Daniel.
0: To, jeg sier det er viktig at jeg pleier å ta i havet folk inn i første før og spørre hva det det. Selv om jeg kjenner til at jeg vel, så vil jeg gjerne høre at hun har søvd og lykke vel. Hvor du?
1: Jeg nesmøver. Jeg føtter og oppvaksen av nesige vei. Jeg føtter 14. mai og i 1903 av nesige. Og foreldren kommer til våre Bergtorra og Håkon Djurhus. Mamma min, vi ska säga något om henne, så var hon dotter Louise och Rasmus Hammer i Vaje. Tofte bo i Toftal i Vaje. Och pappa min var sonar Louise och Hans Djurhus och han var eisen i fötter uppvaksen av Nese. Mamma min, hon giftes in av Nese vid pappa min i 1902.
0: Så du varst uppvaksen av en liten plats?
1: Ja, här är det inte nog för oss. Men jag alltid kan säga att jag är vaksen upp under åkvilla tryck och omstånd. Och ta ut och in ett av er. Var det, vet, det är inte så ovanligt att han som var systra av syskon, han blev gifter in. Och så lär kom jag och växte upp samma vid ommen i Japanen. Och var äldre här ute i Anes.
0: Så det är lite att du var smadrunker?
1: Ja, ja. Om man var inne, ja, om man har kommit med sig nog, så hittade vår Louisa.
0: Ja, ja.
1: Om man var inne i Louisa och om man var inne i Anes, hon hette Eisen Louisa. Och om man var inne i var att det Santa var i. Om man var inne i att det var Håbe Rasmus Jobbe. Och om man var inne i Anes hette Louisa, hon var att det var Kvalpa. Ur garsen i Kvalpa. Och appen har varit så infödd Nes med oss.
0: Ja, förstås det. Du, förresten, jag hade hus i Nes. Det är vi ju en också känd om målning,
1: ja? Ja, visst du hickar efter, visst man hickar efter målningen, ja, då smitt. Så ser du väldigt ofta att det här goda huset är Nes. Och det är Badnaheimen,
0: ja,
1: mer.
0: Ja, ser du.
1: Ja.
0: Hur så var det att växa upp här i Nes?
1: Ja, det har varit. Jag har aldrig varit dejligt att växa upp i Nes. Det har alltid.
0: Var det andra böten i närheten?
1: Ja, det var det nog. Det var en dronkor som jag spelade nog samma vid. Det var Sonner och Smith, han är Louis.
0: Ah, ja.
1: Ja. Och så var det ärre dronkor Eisen, en som vi spelade nog samma vid henne, heter Hans Peter Djurhus. Han bor inne i Esterödne också. Jag vet inte akkurat kvar. Han var där bor bara inte västan för tjocken. Det var flera syskon. Så åker var det nog.
0: Okej, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Och så nere i Sjövartofton, här var jag Eisen nog som också kom samma vid att spela. Ja.
0: Jag kan ju utfra och halt mig vid att jag spelar ta ut och in i världens rörelsen, det är ju det.
1: Ja, det här gick för sig alltid ute och det är ju under backan och spelade jag går. Om somrannor, ta för utkvulten helt in i under backan. Man måste nästan räcka sig hos som kvult. Ja, det var goda idéer.
0: Ja. Men du så skola och så, det var ju Janes, ja?
1: Nej, det var inte skola, Janes.
0: Ångar du var i helder som du var stått?
1: Jo, det var skola, pappa mig gick skola, Janes.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Men ta var det sådär så att det var den råpta för flera lärare. Det var en som kom och så var han, jag minns inte om han var ena vik eller fyrstandéer. Jag hade gärna att han var fyrstandéer. Anese, och så får han vara i en akrar och loppra och sumpa och vikabrits. Och så lär du att kanske det första det är skola och så kom läraren attor. Så tävde vi gåa liv.
0: Ja.
1: Men sedan blev så skolan nedlagt av Nese. Han var lärskolan av Nese, var ute i husen till Bontan av Nese som åker. Sötte.
0: Ja.
1: Ja. Men sedan så blev skolan så nedlagt där och bötten av Nese för en till box i skolan.
0: Och som tjejer är gammal i skolan i Vaja?
1: Ja, det var tjejer gammal för i skolan i Vaja. Sex eller tjejer med tjattor. Det var också åtta annat att byggva Nese när man hoxar runt det och i det. Det hoxar man kanske inte något om att ta ut i det. Men pappen han arbetade i betingen och kunde det. Och han är motorcyklig. Så man cyklar att och fram vid ett arbetet. Och det var inte alltid så testbilt att cykla i mitteln. Och vägen där, det var smällor och det var inte något att ge mig ut där du mötte bilen och så vidare. Och så var jag också en gång i skola och skola så ägde jag inte också i skola. Jag minns de första tiderna när jag gick in i skola. Då vet jag sådär att de som arbetade i Lorentzstöjning, de köpte mjölk från Bontan och Dianese. Och ta kort i kjiparen tjatt hemma hon kvunt jag utan näs. Jag menar holkon tutsi utan näs efter mjölk. Så åka slapp in vi kvunt morgon till Oslo Mötskolan klant tutsi. Visst jag minns rätt.
0: Ja,
1: det var här omkring. Och det är helt så ena tog. Där man som blev mera vaksen så fick man en cykli och cykla i mittlån. Men så var det näkrar på appen och ära som tog sig samman och spurte kommunen om det inte var en lösning att också låta jag köra vid skolabussen i Porsche. Och så det satt ni och Arne gick i skola. Ta körde ju också att du fram vid skolabussen under Porsche. Det var mer högklott, vet
0: du. Okej, okay, ja, yeah. Ja, ja. Ja, sånt. Det var det.
1: Ja.
0: Vävren mellan Porsche och var. Han gick ju faktiskt nästan bara under husen.
1: Han gick faktiskt nästan i tunen.
0: Ja,
1: ja. Ja, så också stod vi i tunen och Och jag äter. Och så någon morg.
0: Ta månader.
1: Ja.
0: Och så också om ett ägstnä. Alltså, det kom ju i Betel i Vaja, familjen.
1: Ja, och jag kom i Betel till möte. Och pappen vi körde in, minns jag, kvann sådana morgon vid motorcykli in av morgonmöte. Jag minns inte till att åka gick in till några vikomöte, tajkar. Bo i Andese.
0: Nej.
1: Men sondagkvult får pappa min och mamma min och jag, han är hemma i sidan i tankan av motorcykeln. Då får jag också tröja in till mötet sondagkvult. Jag är ena syster, hon heter Lilly och det är bara två syster.
0: Och hon är...
1: och hon är gift vid, och det är vi Martin Jakobsen och han Batje Daniel.
0: Ja, och jag är bara en Batje. Vi tar några fällags här.
1: Ja. Hon var som regel efter sig om en Japan. Men det här kom förr jag då och rock. Då får du utföra motorcyklin. Det här lät sig göra.
0: Ja.
1: Det var samma maten som man kom i mittlen bygden där här. Ja.
0: Så det lät sig göra.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det här var väl öda större månader som man vet att...
1: Ja, jag minns det att ångtet här i veckan var ringt och något vinter vi är så tog pappen alltid och väntade mig in emot sig så att säga att jag är i bäckan mot vintern så jag skulle bli så kallt.
0: Så. Han var så omsorgande fotlar.
1: Han var så omsorgsfotlar.
0: Ja,
1: ja. 80 omsorgsfotlar för äldre 80
0: ja.
1: Och ommer och appar reisande.
0: Tua att det här men så kom det kanske inte någon söndagsskola i Betel.
1: Jo, jag cyklade in i söndagsskola i Betel.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja, lille jag tar ju i tälla fyrre. Ja.
0: Ja, ja, särskilt.
1: Ja. Ja.
0: Och han var på ett annat annan morgonmöte eller?
1: Han var söndagsskolan halvdje var halvkon två.
0: Ah, ja, ja, ja. Så du fick tog ett av dörrarna.
1: Ja. Pappen kom att och så finns ju dövra och så får jag i söndagsskolan.
0: Ja.
1: Eller B2.
0: Jo, skulle ha tog en gång svär

0: Ja, det var en god tid. Jeg halte man kikker ikke godt skolen, nei, sånn. Det kom før jeg, man fikk en under vanken.
1: Alvar, ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg var også om det etterne, men man tar det jo anker til å si det, da man kom hjem. At man finner ikke noe som lukter skolen. Så hvis man sier det, så visste man det, så sier det at så er det fortjent.
1: Ja.
0: Så det är rätt att ta.
1: Det är inte det.
0: Det är inte det, nej. Men annars alltid är det att jag minns bara gott att dra mina skolatöj i Vaje. Och jag gick i skola i Vaje och i 20 år.
1: Mm-hmm. Okej, okay, ja.
0: Ja, först. Då ser man från första till kända klass.
1: Folkaskola.
0: Folkaskola och så är det all skola, tror jag.
1: Ja, okej, okay, ja.
0: Ja.
1: Ja, det är all skola var här i Vaje.
0: Ja, det är all skola var här i Vaje.
1: Man var ägstna två år, kanske?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, du kom till realskolan, då kom bötten ur... Nej, jag alltid kom ur sjätte klass alltid. Då kom bötten ur Porsche och ur Sumpa och till Vox och
1: ja.
0: Loppra.
1: Men så några händning speciellt från skolan till henne, eller?
0: Jag vet inte några sådär helt. Kan inte komma och om det akkurat nu och här.
1: Vi kommer till några stort händningar sjätten.
0: Och komma kanske till och sjätte.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Det har förstått. Ja. Men tog vi snackar sen runt där vi börjar här att jag hållt det första är minst till Hans Jurus att säga han och möta honom. Det var vi äger nu John Sexer tror jag.
0: Ja, det passar.
1: Ja.
0: Det var en sfär jag var på att leva. Mäschlen nog. Det var nog spurs mig om kvojig i närgrant. På rättra badnande, jag mötte att jag var så heimputter, eller...
1: Ja, eller kunde inte vara R4, att du tar alltid till det.
0: Ja, jag är alltid till det, ja. Men jag minns att jag skulle till norr och badnande, men så skulle det veta det här att jag skulle till Hotcha.
1: Ah, ja.
0: Det var nog så viktiga pastor av Utlund, först enaste sommar, det var att Hotcha. Och det kick, och det tjej. Och tals jag hodjas nu, och åker hodja i Anese, och åker hodja in i Neslöj, och åker hodja in i en trö som åker åtte, och så ut i Anese att du åker stitcher som pappen min är leja från. Så det var nog stor åker hodja i. Och i hodjunga tog in det var det inte lukkult att jag skulle föra steg.
1: Okej, nej.
0: Så ta jag föra steg, ta minns jag att jag var sindre äldre än alla hinder. Tøy av okkupa i verden.
1: Ja, ja, du varst ekstra eldre enn.
0: Ja,
1: ja.
0: Fyrir at det skulle passa.
1: Akkurat, ja. Ja. Men til hodjinga løyve, opplevde du det som var stuttlet, eller var det strave, tømte du vel?
0: Nei, jeg aldri ikke, man alltid tømte det så godt. Man skulle tulle opp og morgenen, og, men jeg vet ikke, man fikk alltid løyve, men okkur stuttlet på seg ut. Men det blev tidigare alltid i öjligaste stålbara. Särskilt att jag appen min var uppe i. Man måste inte åka helt av stuttlet där man är räk och hötts i samband att spela i höjnen. Men det var inte lukkulut. Man skulle inte pressa hötts i samband. Det är så blev det stungt att ta upp att det man skulle binda birar.
1: Så, ja.
0: Så det var alltid i största stålbara. Ja.
1: Det förstod jag, ja. Du komst til Ayer først og fremst, var sammen med Øron, så var akkurat anker hendig her som du fortalte om.
0: Ja, og var noe tullet av vi når vi var Ayer, og kom til Havner, så bor jeg nok slånd til Havn til Robert Lætjen skulle til Køyrekunder til Ayer, og bilen skulle være verst opp til Frisjensen. Så vi gikk ikke noen slags i havn, så var vi norr, og da var jo ikke dronke kom der, så vi var en tur ned i bøyen. Og da var det en av solingene som ikke kunne halte seg, men han løpet og svimte, han vappet seg ikke å svimte. Men da kom øye og brinnlet kom, og han støkket i veien av veien. Annars minnes jeg ikke så nok fra at vi lever ned, utan til at og finnes jeg barter til minst jeg. Her er kveldestøyene. Og det har jo kanskje ikke vært vekk

0: Vi holdt her en vår atorskjøl setje vi sendte noen som mengt mer dult. Og etter sendingen vi veien, verster Daniel Adol Jakobsen, og gesten kommer Hans Djurhus. Hans, vi tar seg om etter her til at om at du var ferdig, ja. Og at du bo i Nese, ja. Men så for Abedunaisene.
1: Ja.
0: Nekka settene.
1: Han fikk så i 8-trush, og så ble det bare mamma min og pappa min og lille jeg som bor i husen. Jeg minns da pappa min gjør det, måla i husen jo, om han og appen ut det, og appen min det sov i ære stovene som vandler ved å ta ofte ned. Så det ble gjort mer til det som det platt skulle være, en spøystova og en dagligstova. Mer dom til øyla godt av nese. Det må jeg si, ja. Og det var så etter her, om man skulle være byggvandig her, eller ikke. Men pappa min og mamma min får som en tur når det affæres til pappa-bæsjen min. At det en pappa-bæsjen min. Ja, han er at han spiller Djurhus. Annars kan jeg vimme seg, jeg er en faster i havn, eisen i henne etter Oslo, hun er under 8 år.
0: Ja, særst det.
1: Og en faster er i Vaj, hun er 5,5.
0: Overalt.
1: Det er overalt.
0: Ja.
1: Ja. Og pappa får som norr til havn, det var norr til havn til Peter, og her er så pappa tar tåse sin drome i vigeskiftene, og pappa er då som han folk var ganska att köpa sig en bil. Men då har Peter sagt vid han att ta över tojen bara vägna så rinskör att så spelade vi en tog hvis hon köpte en bil så bär han till högst 3 år. Så är han i utlivet vår och så är det här pengarna bort. Att kvar först och inte bytja till en hus i Vaj. Pappa arbetade i betingsne och gärna männar och vi var i tar 8-betingarna. Johan Dahl var stjore. Appet han Johan Dahl som också känner det som är luktesmormöver. Och Peter säger så vi pappa, kvar först i väst till Johan Dahl och ber mig gott ivislä till en hus. Till vår arbet som också var här i betingarna att han måtte kunna givet det gott till. Han får så väster till Johan Dahl och han fick ett gott tillbå på att tillfär till en nödshus i Vaj. Och appen min i Vaj, han Rasmus, han säger så vid pappa min att hvis du väljer att bytja till hus i Vaj så ska du få ett grundstyrk fram er.
0: Jag kan så inte, ja. Ja.
1: Och jag halte att och pappa begynte att gräva ut i Vaj långt om sommar och i 8-trus. Sent sommar och i 8-trus. Men de bor så han är som en annan arbetare på att. Men ta dem till mig öjlig ett land.
0: Allvara?
1: Ja, ta dem till mig inte så väl. Jag bönar ju ben ofta om inte att färra att göra det. Men jag var också om det att han att det här var ganska värre några grunder till att han var just det. Då är vi också om omstånar så var folk, inte någon folk som bo i Anneseta. Och mamma och min var en förhållandevis ung kona att ha. Och föräldrarna kände var i Vaje. Och kvinn därför lille i skola och pappa för att lärpa så satt hon ensam ut Anneseta. Om han har också så läs att nu har du sett nog ensamhetler ute att nu tar jag också lite så du kan vara i mittlån till en kärg i Nivaj i eisen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Och pappa byggde sig och gråde ut och det blev allt just vid handakraft. Nog gråd var ut, det blev skåttig och men det gick gott och för jag gärna langar så överstått så flott jag går in luttla i all aftan och i Nudjartrus flott jag går in i husen i Vaj och går attla i halda i all ut i Anesi och i Nudjartrus för syste fyr bära och fyra men så vet jag att Hongkong sjukan för att ganka
0: ja.
1: Och så var det också som säger vi och att kvi röjna dig inte att komma in till Vox hvis nå du er oppe av sjuk av Hongkong-sjuk, så er det kjeldig at du ikke er sjuk ut i en nese. Så det ble sett ordentlig kraft, og pappa min, han smøyer jeg, og han maler jeg, han tapserer jeg, og han fikk smøymenn når han kom ut av kjøren sentralvarm, han fikk igjen smøymenn når han gjør smøyene. Og så kvart som det var klart av flit inn i disse imiske rommene, så for Johan, så jeg siste på han kommer, Johan Snorberg, og jeg og for Jodanes, og mamma min og rått fast min til pakka i steintøy og så nere i baljer og gå bare så i bilen til mannen til rått, han på det, han en lastbil. Og kort igjen til voks, og så forholdt vi møbler, og ja, det var nok så det skjedde jo veldig kjøtt. Man fikk ikke støy til at hoksa og være kjøtter, og samtidig så var man unker, og allikevel så tyktes dette være nok så spennende. Og jeg minst løtla jeg og laftan, da var alt kom inn til voks. Og da får jeg okker og sjong, løtla jeg og laftan, og går helt til øtl jævlaftan opp til åkken, øtl familien i vei.
0: Det var nok særlig.
1: Og jeg hadde stilt det for en sjong inn i vei, og jeg slapp han fra for på loftet, og ta stil i hektekammeren til radiatorverkammeren. Det var nede som var ikke varme, det var bare varme i køkene, og i stovene, hvis det ble kikket.
0: Mm-hmm.
1: Ved loftene var det så kaldt, da man vakna i vetrum, da måtte man blåse av ruten, for jeg så ikke ut, så friste var han. Så det var noe nytt og spennende, og jeg vil si at jeg tar... Har vi vært, jeg ferdig nå i realskolen til at jeg har flyttet til å vokse, som ikke voksen har vi vært. Og jeg vil si bare om togene nivået til å være en god tog i eisen.
0: Ja. Du kom kjøtt ivet til at...
1: Jeg kom ivet til at, men tog så at jeg sykla i nesten kun eneste av det uten det, så jeg ikke hadde hos.
0: Alvar, ja.
1: Det er kjørt. Så det är ju sejongt, det är ju till eisen som vi passar i och så. Så, men det var gott och det har stått livet och det var att i januari månad och i halvfjärs så har Luther stått utsjuk vid Hongkong.
0: Nej,
1: okej. Okay. Så det har varit gott att det går flott det.
0: Ja.
1: Så.
0: Jag förstår inte.
1: Jag glömde att utsjuk, det har varit nog folk sjukt och jag minns att Appa min og amma min, jeg minnes omkant at de var i det. Jeg minnes omkant at de var befongt ved at de var sjuk og nærkene omfarsjuk.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg minnes appa min gikk og bare og med den igjen. Og han sette inn i kjattlæren så han ikke skulle bli smittet over. Men han ropte så opp på og spurte hvordan det visste vi.
0: Yeah.
1: Og så ropte de og han at och rötta gott. Men han var så dejvor.
0: Ja, ja.
1: Eller som också är så ord. Han var så dodlor.
0: Ja.
1: Att han hade hört igen sig nio så han måste ju upp och lycka till kameran som mamma och pappa. Jag vet inte hur svår det var då. Men det sås det ju.
0: Nej.
1: Så lär sig det
0: här. Ja. Gå minner,
1: ja. Och jag har bara gå minner om allt det här.
0: Ja. Men så har du faktisk kommet halvan vegen i realskola til å ta det flytt inn i husene.
1: Ja, jeg er ferdig ved realskola i halvfjers.
0: Ok, ja.
1: Ja,
0: så har du kommet langere enn det, ja.
1: Jeg er kommet, ja, altså, da jeg begynner å bytte, er jeg kommet ved realskola, så langt det tog jeg nesten. Og jeg ble ferdig i halvfjers ved realskola, og...
0: Men det var god råd i Peter Farbror gav.
1: Ja, det var god råd. Jeg halte jeg papp, men jeg var glad for at han gjorde etter ham raven og bygde huset vei.
0: Ja.
1: Jeg var nærmere ved arbeidsplosjonen og jeg var ute her. Ja, det var godt.
0: Og motorsyklen ble selt?
1: Nei, motorsyklen ble ikke selt. Motorsyklen... Pappen hadde tve motorsykler. Den første han kjøpte seg, det var NBSA. Han hadde kjøpt igjen, spilte den ut. Men så selte han henne til en mann som arbeidde i Betingen, han hette Alle Leo. Bare ikke alle sant Leo.
0: Ah, ja.
1: Kjøpte han seg en brukte motorsykler fra en mann i Vaje, der råpte han for instrumentmerkeren, han heter Paul Poulsen. Og han var slekt av det av Nesje. Han er eisen bo av Nesje, men han og konaven er eisen valgt.
0: Okay.
1: Han bygde hos i Vaje.
0: Ja, ja.
1: Så han brukte ikke motorsyklen. Han sette den motorsyklen i stand og kort så vi han i flere år med Nesje. Men da er jo så også flott inn til boks, da var motorsyklen så sliten, at han sette henne i kjattlæren ut i Nesje. Her stod hun så i noen år. Så sier han ena for å hente motorsyklen, hun sendte bare til husavskor.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg minns at du lette henne om han tjungte om brekken og om han av Nesje som hun går opp det, om han har stundene her. Og takk var kommet ned og om han av bakken, da slippte jeg grønn.
0: Ah, ok. Asjøk.
1: Så får hun lykke asjøk. At han og at hette her under Kort Borstor og at han har pågått med ungefæren. Så vet jeg ikke hvordan noen har spurt meg etter til hva ble jeg mot hårsakene ikke har pågått. Men så har jeg sagt det at han kort igjen og kjølve vekk.
0: Ja.
1: Jeg har ikke kjølve vekk.
0: Nei, nei.
1: Men han suklet så bare kjølve til arbeidstid og arn. Men da jeg så har vi også om etter at han pappa med flott, så synes jeg eisen, hvor så godt det var, at kanskje en andre hånd til vår veri på jo i eisene. Så jeg bygger vi inn, ikke av mamma og pappa, men et åker på jo her, jeg får til havner, jeg kan lykke nevne til at ta i liv i skolen, så har jeg pappa med meg i Vestrabetingsen at arbeide.
0: Ah, ja.
1: Han ville ikke ganga for jønnskje. Og så arbeidde jeg bedre ikke i en av tog at han var skola, at han var ferdig til skola, og minnes dere renset i gæra på at han gjorde det der til, malet det der. Og så, da jeg til arbeid var livet, så sier jeg meg at nå kan du ikke være langt, og han skal frem så arbeid ut av flekavisjon. Men til arbeid, til jeg var domte meg slett ikke at arbeide i fiske og kaste fisk opp i kasser. Ja.
0: Takk du.
1: Det var ikke jeg, og jeg minns at da jeg opp under jord, da sier jeg opp, jeg kom ikke etter at jeg går. Så minns jeg, sier vi meg at det kan skje det samme, sier vi meg, for jeg har ikke slept og ikke gang. Men da var en løsning kom det bløyen at jeg søkte etter en leiere og en skrivstof folk til Kjallstof og Dals under alle åpne vei 1. februar i 1981. Og jeg søkte til tross for jeg kan vite at hatt det her fikk i omgang til hatt det var langt siden sett. Men jeg søkte så, og jeg var i havn til en, og en brittloppe. Og jeg minns jeg konsoler at papen min var ikke vi. Jeg vet ikke om det var til brytlopp i kjakettet og klærmynd. Minnes det ikke ordentlig. Jeg pleier minnes godt, men jeg minnes ikke
0: ordentlig. Kjettet siste vann kjødde.
1: Ja, siste vann kjødde. Men jeg minnes ikke om soberatter. Og da sier pappa meg med at den konen som ble leier av Kjallstodalden, hun er Tore Dolsen, hun har ringt ut og sagt det, at jeg vil gjerne snakke med min norske Kjallstodalden. Ja.
0: I havn.
1: I havn,
0: ja.
1: Og jeg får nåret til morgen netter. Og inn av Kjallstolen i havn snakket jeg med Stjåren, han var det Nicodemus Rasmussen. Og han var en avmyndelig fitte med vår. Og firekommende med vår. Og så igjen snakket jeg med Herra Mår, som var verre Stjåren. Og han var ikke minne fitter og bløyer at tåsa vi. Og jeg minnes at jeg skulle her morgammer et stikje at rokna, og så skulle jeg skrive en diktat.
0: Ok, ja.
1: Og så fikk jeg vite fra Stjåranen at hattet var til han. To før bestaverte noe som helst var brev fra henne. Men det gikk ikke lunsj, da fikk jeg brev fra Jalsen.
0: Ja, det jo.
1: At jeg var sett det som nærmengu ved Jalsen nå i vei.
0: Først.
1: Ja,
0: ja. Ja, sånne større og læreplass, det henger simpelthen ikke av trøvende.
1: Nei, ikke det.
0: Nei.
1: Og så hender det sånn at jeg finner ikke til arbeid, og begynner til arbeid her, så var det en tropelig ikke det, og jeg kunne ikke være nærmengere så ordet, og at ikke sånn andre skulle være vei.
0: Akkurat.
1: Så jeg visste ikke ordentlig hvordan jeg skulle løse det her. At jeg sette meg som skrivstofold, så kunne jeg få noe av lønn på en av hjem, men så fick jag onka utbyggning kanske. Och språk för jag är väl i lärare att lägga sådant. Så det blev så att jag var så några launare arbetade i lärartöjn. Och gick i hans skull i haun om kvällan. Och jag försor att...
0: Att jag var nästan bara en väg inte för några.
1: Ja, nästan bara en väg. Ja. Så blev han ävlig så jag sett för mer sår.
0: Ja.
1: Och jag försor att vi tror om sommar jag tror jag fjärs. Ta vi akkurat fyllt 20 år. Unga med vår. Och ta för jag sår att... Sår att det arbetar jag. Tjallstånd jag var i.
0: Mm.
1: Ja. Och ta...
0: Jag var snäck var.
1: Jag var i samfått 40 år.
0: Så långt, ja.
1: Så långt.
0: Ja. Det var förstås så. Det var nästan så att jag var lustarbetjade.
1: Ja, det var lustarbetjade. Och jag bor inne som mamma och pappa, men inte livet. Ja, jag kan säga det. Jag var 30 år.
0: Mm-hmm.
1: Jag var 30 år där och jag blev gift vid Elme. Ta flott i Elme och utan det satt i husen till åkna byggt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och Elma var rättförare.
1: Hon var rättförare, ja. Och samma finns ju också Gentnar, Tore och Edne. Och mamma och pappa blev så ensamma ute i husen. Men så hände det som inte skulle hända. Att pappa min han dör och blev brottlig och nu känns sex och pors. Så jag kan säga att det finns ju förutsvis inte som dock var skärman ensam ut i husen som han byggt.
0: Nej.
1: Jag minns att det sista sommar i han levde. Då säger han vid mig att när jag kom nian så säger han att ja, nu har vi haft ferie i trutja veckor, säger han. Och det har vi omkande haft ut i ett och i löven.
0: Okej.
1: Han hade allt ferie där han hade tog en och en dag, där jag höjde det här så. Jag har trott jag var ferie, så han säger, jag har malat med husen. Jag har gjort allt tipptopp till mig. Och så har vi varit i spärkassan och betalt mig lånet ut.
0: Ja.
1: Och detta är i august och långt i september, 16 september. Ta er han inte mer.
0: Mm.
1: Och jag åkte också om det kurset. Hur gott det var till att mamma hade en obetalt hus att sitta efter dig. Och att hon inte kanske hade sitta ensam ute i Annes.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Så. Allt i allt så. Så var det en god råd som pappa fick från Badjasen.
0: Ja, kan man säga.
1: Han tog det väl.
0: Ja. Men du kunde inte bo till så Annes.
1: Ja, alltså, Elma är flott in där och bor så här samman. Hon blev sjuk av krabbamän i 2001.
0: Mm-hmm.
1: Och döje av i 2006. Hon var 5 år sjuk av det.
0: Ja. Det var tungt.
1: Det var en tungt tog. Och det var en tungt tog i eisen med när hon var sjuk. Vi vittjer hon som hon skulle få nere i Köpmanhavn. Tre kvinna vike för det krabba. Färast i mitt.
0: Ja, jag minns väl Elme för att hon tog in och lärde till i havn.
1: Ja.
0: Då hon bor i en hus till Leia eller en kammare. Bara inte i det av faktiskt tjockorna.
1: Mm.
0: Men jag kommer ihåg att samband med jag kommer ihåg att känna henne. Men man lär mest till sig stittla, pende tjänterna.
1: Ja.
0: Som arbetade posten som tar ett lärde här först.
1: Ja. Och hon dör så i 2006. Så var jag ensam att lärna tog. Och så i 2006 kom jag så samma vid Anne som är kona min där. Och jag giftes i 2006, om sommar i 2006.
0: Ja.
1: Och det är så Anna som är sår. Anna äger 4 böten. Tror jag att hon inte har känt det. Och det är hon som är sår, lite sår. Då är hon det yngste vi, Peter Goldak och Ingrid. Och Edna bor inne och åker när han är sig. Då är det för en launar. Så det blev ju husen blev i minna läge.
0: Ja.
1: Det var ju en vanlig hus, det var ganska 12 och det var det tre sover jag kör. Och en kökor och två stovor, en stova var det och ett bergvis. Det var
0: att en äggfalka nöse ta.
1: Ja. Så Anna hon tog öliga väl att som suttja fyra sig hur man kan lösa en troblöka. Nog mer än jag. Jag har alltid att bäst är som är. Jag vet inte hur.
0: Det är så imisk, va?
1: Jag är så imisk. Det är gott att du är imisk. Men hon sa för sig en öliga goda lösning på det här att också göra det med livet låt och tog sig så hotjus upp i husen.
0: Ja.
1: Så hotjus som var nästan lika stor som huset. Hotjus blev så kökor och stov. Men Arne Elma dag hade just två kömmor av loften och tjejenten och tjejenten. Hade ju byggt det i väster och hotjus. Så det blev ju sin större. Så gjorde så hotjus ju här. Och så gjorde jag de gamla stovna. Hanna kortade också i två attor och gjorde det till två sovresor. Och får ni runt och sova, bäge. Och här så kökade jag gjort det grejt bergrum. Så nu blev det knappt två bergrum i husen. Och tre bergrum uppe jag och två ner runt. Så. Nu blev det bara livet. Liksom.
0: Ja, sant.
1: Ja. Men jag har nog gjort det så jag alltid har lett sig slett. Och så satt ni, så gjorde jag gratt rätt. Jag sa att jag lade uppe ner i kattlaren. Under kökken jag stod hon här som fjås och så var det i väg. Det blev en stejlig lejlighet. Och här hade jag också att jag behöver sig att trä. Det
0: kan du.
1: Ja. Det var en dejlig hus som jag så hus här stod vi, Anna och jag, samman vid Böttenån. Från 2021 och in till 2011 och flyttade till Hirsch alltså. Grunden till att jag flyttade till Hirsch alltså, det var det att Anna jag blev fyrst och folk av Malta.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Tjuren, hade Arvi förhållit till Malta då innan.
1: Ja.
0: Så hade du tagit sanken med till nedresten.
1: Jag kunde ju också med en annan er där sore. Kan lycka det undan till.
0: Ja.
1: Ta var och går aktiv och i samkomna här i Baju och i Porsche. Och ta ut dig och sore jag kore.
0: Ja.
1: Det var ett valsignelse för det. För i ötterna alltid. Han tog ju inte Soria Kåre var. Och Jonny Kämmen, han var lajare. Kvärdags bara runt och Sorötny och Norran Fjörs. Och här sånt jag en sang som Anna synker solo i. Och till sanken och i Toste är Martin Frälsare. Men han sang jag kunde ju ha skott i hörs.

0: Her hørte vi Surya Kåre, og dette her var så en opptøk fra en møte i Sumpa. Det ligger på YouTube, sier du, altså.
1: Ja.
0: Hatt han få en opptøk?
1: Ja.
0: Og jeg synes ikke hun er til over 5500 som her var, sier han.
1: Ja.
0: Så om akkurat her hun at Sutja, jeg sa framførsel av Surya Kåre, noen vi andre gjorde oss, så det sankeren i Tosta, som han kallet det.
1: Emar til frelsaren vent.
0: Ja, i Tosta mer til frelsaren vent. Og at det er kjent ingen, vi veier, verste Daniel og Justin Kjammer er hans Djurus. To hans, vi kommer til Malta tøyene.
1: Ja, så kommer vi til Malta tøyene. Det var sin løye at jeg er 40 år størst, ja, 1. februar i 11. Men da jeg annet jeg ble gift, så var det nok snakk nyrre og ferdig just. Og da jeg var jo til foreldrene til henne, da jeg bygde på Hirsjals, og var det nok nyrre da, og kom jeg Malta.
0: Hva gjør det deg?
1: Det gjør Tove og Gullak Massen. Og kom jeg Malta, og Levi og Greta, som jo bæger hjemme til herrannen, da jeg var det fire store folk her. Ta helt för Levi ena fyrre vid mig att nu har han blivit så gammal. Jag visste hur slånt han för allt och av. Hette inte jag i världen äka fyrre åkon. Jag måste säga att jag kom ner av Malta som gäster här så fick jag väldigt gott intryck av Malta och Vissheimen och ner. Och det vaknade jag som när jag går i mig. Men det blev så inte till det. När jag tar.
0: Vad har det här helt då?
1: Alltså det var att det var och blev gift till tjej och grunner i tjej 8 och 9 och 10 och sådär så färre som somrannor. Jag vet inte ordentligt akkurat.
0: Och flyttade som ner i 11.
1: Flyttade i 11. Men så säger vi Annie att åker lyckas som sätter till Europa pause. Det blev vi stillnäga att ta. Men så är det att Levi väljer att gevast. Och går nere om varje och i ettlevi och i samband med att Daniel, soner okra, soner Anne, han blev utlärd ur maskinsmyer nere i Hirsals.
0: Ah, ja.
1: Ja. Och så har han också hem. Då finns ju också bygg och bossen där komma och en fond vi tar äldst i samkommningar i Malta. Och grunden givet att de känner eller spurt om glöggen som fyrre om näkar vi är som får att flytta in att fram allt och ta i leva i affären och ta vare om sig. Och glöggen som givet till känner att åker hudde ganska också om det fyrre. Men åker blir så spurt då om var det i Ettleby om åker hudde hur är komma att röjna att ärner. Då blev jag sin överraskade. Men jag säger så, ja, och det var strejtare när jag fick farlag från Arbanjan. Och gjorde en avtale att det här första året skulle vara röntarar, så att vi stärde vår återfres. Så kom det här sig för att, och hvis vi åker helt i hette er i snacka för åkern, så kunde jag åker bara föra heimattor. Och så jag hette Mattia. Men det blev så att jag tar det första året var affärer. Det blev det sagt vid igång att ett annat evamal att det inte fortsätta. Men så måtte jag att få Arlo. Och så fick jag veta att i första omfärg fick jag veta att det lät sig inte göra. Det blev väl lite kättare av det. Jag är själv också med kanske att kunna uppleva ett året träd som man kom kanske mer än oj kvært alt gikk ut på. Då er et år det gong så kjøtt. Men så tar seg vi stjålene til allstående. Eller taks som det heter ut det. Og han sier det var ikke trobler ikke på et år det kjøtt. Så får du ikke et år det kjøtt. Men tar man ikke ivanvalg kjøtt. Jeg får ikke vende at til det som jeg er ved til, sier så opp og fortsetter. Og var her av Malta i 12 år. Det var han tøyen der.
0: Ja.
1: Og det var en øyla god og tøy som jeg ikke... Jeg ångte ikke ankra til at åke på det nye her.
0: Nei.
1: Man kan säga att det var arbet 40 år, en arbetslösa. Så har man långt efter arbetslösa. Kjallt om jag hejde gott där och med dem till arbetsera väl. Så följde jag till att han avgörs mig i tid att föra ner här. Var han rätt?
0: Ja.
1: Det följde jag.
0: Ja. Det är väldigt viktigt.
1: Ja. Och det kom en samband med några folk här nere. Både i Hirschals og i Aalborg, her som graverer til møter, og ærestene nere i Jylland, både i Veile og Esbjerg. Og nå er søsten jeg også vært eisen nere i Give og til føresmøter, til å være vært til store sikning for Jokon og Vånda, for Jonner eisen.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja.
0: Det är ju två hans, alltså, men tillräckligt som satt upp i natten för att det kom 18-12 år,
1: ja? Ja, det var 12 år. Jag visste att jag var 40 år och så tänkte jag att om tågen inte var kommit att lätta några andra släppa fram med att och så åka på allt så att båda frågade och gå oss där som fyrst och folk i husen och
0: mm.
1: Och andra kommer till. Men och av allt jag köpte en ljus här nere så att då kunde framvis vara en stol i samkom nära Malta och stola vara en stol i versen ut från Malta.
0: Ja.
1: Ja. Och det var också något i Aalborg till möten här. Det första möten här i Aalborg.
0: Hur ofta är det?
1: Det första lejer där i Kvörjumana i Betaniakirchen i Aalborg. Och så har grejsen varit vi av och till förstmötena och i baptistkirken i Giv.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Du har kanske några händningar att fortälla från tojen här i Malta.
1: Ja, det är. Man kippar för i Imskund och man kippar för någon herra vikeskiften och i några år. Det är lukkast att det ser vi allt. Det kommer lottäckare alla stannar från här nere och så finns ju grannarna kommer här ur förrjön. Jag kan nämna, jag hoppas jag får närmare näckan, jag glömmer näckan, men Einar Vanke har varit nere flera fler.
0: Oh, yeah.
1: Och vi kan ta alla här vikskifter, ha på Ultimar. Hans Johansson har varit här nere. Och Sveine Prestgare. Jens Beck och Reisner har varit här nere. Janne Kjemmene. Det såg också om te tilltöjande specifikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så ofta var det ser vikskift, halva vikskift.
1: Och hörde det ena från år, 1 februari månad.
0: Ah, ja.
1: Ja. Ja.
0: Men det har haft en halva där, alltså Amalta. Vet du vilka gång då?
1: Jo, det har också haft eisnitt. Det har gråpt. Det har kommit att tog att ena för tag och var hemma i förrjön. Ta varg och bojen till Orja Borg och i Vaje.
0: Akkurat.
1: Jag frälsade den här herren.
0: Ja.
1: Och här blev det byn och Magraja från Arbeina Malta. Och Orja Borg till är ett myndighet väldigt gott till det. Kvar några män kom och säger man. Jag har varit samfällda kvar vid annan och syntja och jag var antakt. Og til så utviklet jeg ikke noe større til er, der synes jeg til bare til gjerreferd og til festligheter. Og det var akkurat som jeg har fikk den oppløst, og hvordan jeg var i affæret og prøve å samle noen menn til en herremorgon der jeg malte, og råpte for herremorgon. Og jeg prøvde så at kalle sammen til det en tosmorgon. Og jeg minns at det kom en med til min den första morgon, det var akkurat som man skulle standa fyrirgisen i, det var sin källande och hvordan vi är nu undertökande och så vidare. Men ta med sig en bra och kom till mig och säger vi mig att det är gott värsk du för under.
0: Mm-hmm.
1: Det gav akkurat som alltså, mot och det blev tidigare väl undervitt och jag åker gråd genom allt och ser man köpte en rundstyrkör och så sa de och samtalade samman och så sånt jag samman. Och det är harmoniker vi. gittar. Så vi kunde vara uppe i en 20-mans sundjogor och så var en antakt att han har till sjust. Höpp därför att tog sig till Holkontoll så att säga att det här män som arbetade där kunde för att arbeta så att det blev så lunch.
0: Mm, ja.
1: Och så var det för så för kvinnorna runt det här var det var annan kontalsmorgon då krötte. Så blev så för de kvinnorna som var runt det. Andra kibar svurde att det var hantarbetsmorgon, annan kontalsmorgon.
0: Här kom Löjvo i Mittevik.
1: Här kom Löjvo i Mittevik.
0: Ja, ja.
1: Och jag slog nu upp i telefonen. Det kom alltså minne fram. Det hörde jag ena för jag hade det nu 20 år så igen. Ja, nu 20 år så igen. Det hörde jag en kvinna där av Malta.
0: Oh, ja.
1: Ja. Ja. Det var inte bara rönt så igen. Men det var förfärdliga några kvinnor. Och det var de männen som kockade just.
0: Och det gick.
1: Och det gick så oanmyndliga väl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det
1: var myndliga väl.
0: Jo, Löjv är vår nere en tur i hästi i 22, det var alltså 4 år sedan. Ja. Vi började i Midtjylland också dess och kom så spekla några rätter och så var det nära nätter och att nu till hotellen här i Hirsa alltså.
1: Och den skaka.
0: Ja, nettopp. Yeah. Ja, så var det kallades. Ja. Och så dotte vi in här då, av Malta.
1: Ja, minns jag.
0: Ja. Ja. Och så kom vi till ett husmöte. Här. Det var tja kylkonen som var Märta.
1: Ja.
0: Och Jan Nyström.
1: Ja.
0: Märta Dolsmonet.
1: Ja.
0: Det var ett allmäntliga gott och hon allkvart. Ja. Här kom det folk.
1: Märta och Jan här var... Det sista åren har haft äldre som kom i hemma.
0: Och det är det kallade det, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Jag ser själv hon, privat.
0: Och ja.
1: Det har varit en standande att komma till dig, till dig, till tusen.
0: Ja.
1: Ja. Jag har också sagt det, att det har varit som en oas att komma till.
0: Ja,
1: att komma till mer till John, till äldre som kom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en dejlig kväll. Ja, det var äldre falska.
1: Ja, och det har så helt i att alla tygen och er statuväck.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mostmoen, Agnes och Mary och Alfred har bott ju nog kvar här.
1: Det bor ju nog kvar här.
0: Ja. Men nu är så bra i färden.
1: Ja. Och så att det här vi att och för att det var en dräckamon hus uppe till det var också där man kunde ge till det. Man var okänd, man måste också följa sig fram. Huset stod alltid uppe och folk kom in och läsa blå och sådana. Men så började det vi att det kom några fem män. Här var Alfred Ein och Karl Müller. Jag hade bara bara tajer som kom in. Jag tror allra först nu kom han nio. Det kom in om eftermiddagen där han får sig en kaffemån. Och helt så att det var intressant bara att vi hade haft hus i åpen till en kaffemån eftermiddag. Och det blev så till att från klockan Holken Troy och ut efter så var kaffe i Malta.
0: Alla var kvönt det alltså?
1: Kvönt det var kaffe och
0: kassuch.
1: Ja. Och då kom nog fler folk in att bara, och det blev sitta bara och prata och så var det. Det var till glädje ägstning för fler. Det var så nog nere och är det en fler ganska enslig och som inte kom alltså nog var stända som lejte om man här att få en kaffemån. Lejte jag och kusser ta här kom om man. Alltså en kaffemån. Och jag pratar.
0: Ja, ja. Ja, så
1: är
0: det gott.
1: Nu, akkurat nu är det väldigt mycket folk och husen och fast. Men till uppe här nu torsdagar och höstdagar eller torsdagar som också är i solen. Och lejer det är det uppe från Holkontroy till Glan 4 till en kaffemån. Jag tänker alltså imest i samkommande så är jag att göra en kaffemån. Här var det upp.
0: Ja, det är gott, ja.
1: Yeah.
0: Jag själv var det här med Jack i realskolan och sommarferien och så tar första år att han var liv i realskolan så var vi i Ysborg. Ja. Och vi kom alltid innan Hirschals.
1: Yeah.
0: Och jag minns öliga gott av en ferien att Levi kom och bor och har hittat sagt hade vi så här.
1: Yeah.
0: Ja. Så tar jag långt och begynner att bränna för sig att få malt upp av köra.
1: Ja, det var skilt vi nåt att skipa nere här uppe i Hirsa.
0: Ja, passa ja.
1: Ja. Jag hade Levis fortalt det och möta sent sig i Bochenjon. Ja, Jag hade han sylt i en båt som ett Polaris.
0: Det han går passa, ja.
1: Ja. Och han säger han stod att det känna Polaris och så han jag menar för han är i andra bojen. Och så också han, det här nu blir det gott att det hörde jag steg att komma till det var kanske en stor affära till som var minne gå upp i kända affära till. Och det var härifrån och idén om Malta
0: ja.
1: Spratt. Men Aron Malta blev verkligen 24 först. Då hade jag levt här i 2 år och haft möte i Notaverstan som har röpt när jag kan in.
0: Ja, jag har varit i Notamöte. Jag kan bara spela
1: skapartiklar. Möten i Notaverstan var det i flera år efterföljande kjolt om Malta började.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men tøyna brøttust vi vitjande skipen og at er vi at det kom så nok føringer inn der til helt å peta i fiskar bine silt og skal gratsjen stukka i.
0: Ja.
1: Så, og hruttet da jeg også kom nye, så hadde jeg jo møter han nå der verstand det første årene, men så ble det aksjon semi om at det var tøyna affæren fra tøy.
0: Akkurat, ja. Ja, ja. Alt det hever tøy søyna.
1: Alt det hever
0: tøy søyna.
1: Ja. Ja.
0: Vi har klart river,
1: ja. Ja.
0: Jo, annars så var det så var det Louis og Vichai Agnes og Alfred og Hirschals.
1: Ja.
0: Vi var kommet til Hirschals tøy at de hadde krondiamantsbrittlopp.
1: Ja.
0: Etter 8 år siden.
1: Ja.
0: Og de bo jo faktisk høvskøten her.
1: Ja, ja.
0: Handskøten
1: ja.
0: Her,
1: ja. Ja.
0: Så kom jeg tanker om at det var handelsgøten her, hver en godlhandler var, her som Louis er så rinker.
1: Ja.
0: Og tog rinker på affyrer. Ja. Nå, kjøttet tror jeg han så gjerne. Ja, nå, vi er godsmannen.
1: Ja.
0: Så sier jeg

0: Bjørn.
1: Nu är tankgötan nästan bara öppen sommar, ja.
0: Ja, hon bara öppen sommar.
1: Ja, ja. Nej, det här var en helt, helt annan tid.
0: Ja.
1: Ja. Hon har ju bojur, vill säga.
0: Ja, det vet jag.
1: Ja, ja, ja. Tuva, men vi tog sig inte om till ägsen i åren att en fällagsvinner till åkom, en Arjamaur, Arnold Nilsson, han begynte att komma in till åkom till värre syste forsenom faktiskt. Ja. Han hejde vid hans ägsen i åren livet nog så hans liv.
0: Ja.
1: Men han hejde en del långslen och ysar ett och några bättre, ja. Vi hade en söndags hetnabast han och en annan Arjamaur, Mikkel han där, men Arjamaur kom in och vi hade ett öyla öyla gott prat och jag bjöd han komma och mötte i evangelius nu.
0: Ja.
1: Men till ofta en fyrtök att komma till hans vänner, mest långslen.
0: Ja.
1: För att han bad faktiskt, särskilt Arnold. Men han kom så inte, men Arnold plats att komma och papp såg onktöj och ringde onktöj till mig. Det kunde gänga längt tog i mitten. Ja. Men så minns det, det kan vara, jag vet inte, det kan vara en 20 år sedan nu, eller utemot. Så ringer han en affär, och tar bo han i Hirschals.
0: Ja.
1: Går sedan akkurat året, så jag vet inte, men han ringde för att fortälla mig det, att nu har jag finnit fri i Gärsta.
0: Ja.
1: Och det var nog samband med Malta.
0: Det var i samband med Malta. Jag har alltid att Arnold är döpt under i Malta. Och jag gick inte att gäcka möte i Malta.
1: Och han är tillkommet.
0: Och han uppkommet. Ja. Och han checkade eisen med en åka vore här.
1: Ja.
0: Ja. Och han checkade möte lycka intill han får igen från. Ja, och åker ut i en gärna fyrfyrjan. Han var färd.
1: Mm-hmm.
0: Ja, från Malta.
1: Ja.
0: Då är grivna fyrjan.
1: Och det är väl nog fler sådana. Jag minns att Levi, han var så rykt myndamål.
0: Ja.
1: Så det var inte tillfälligt att han kallade det för Malta.
0: Nej, det är som vi säger.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Det är bara att ta ett dömme om hans myndamål. Det var så att vi var flott till Skåpnar. Vi gick till Skåpnar i Halvfems. Och det är så det första året, mitt i Jolle Nutsjar. Och Levi och han hejplade här var en manlig vissar.
0: Ja.
1: Av Norringon att komma här och möter här Sjöra Sandöten i mitt i Jolle Nutsjar. Ja. Och han är så kommande synte fyrren hinner och skulle ha möte i Skalavik. Och föll så ganska synte ensamma till honom. Yeah. Så han ringde till mig in här. Yeah. Och istället för jag spyrde om jag kunde vara klar och ha ett år så yeah. Säger han kanske du häver en stamp en gång.
0: Yeah.
1: Men så är det till Malta.
0: Yeah.
1: Till ästen då röckning vi kommer från hans här myndamalle och
0: yeah.
1: Urskrifterna.
0: Ja, han helt att huvudsakligen är det Malta och läser jag apostelsen om att där Paulus där är jag vet till Roma så strandade där och var Malta och så stämde det här att folkkyn är här till vissdämmen och vanliga människa kärlek är som mannen som strandade här. Så helt lever vi till att Malta var ett gott år till huset. Och så kunde det vara till att här som strandar jag Malta. Tajmon skulle vara vuster och vanliga människa kärleksi. Jag hade varit gott valg.
1: Böjla gott, ja.
0: Jag åkte till ångre däner och ånder som var kommit in. Alltså, till kom Malmö så fyrkigt att jag var i huset att och flagga i allt vid förska flaggen.
1: Mm.
0: Kvann enaste det att det var det första som blev gjort. Och morgon det var det flaggen blev korst upp. Och så kom folk in och spurgade vad det var för flagg. Och kvöj i huset att Malta. Och så slapp man att förklara folkgiften från kvöj i huset att Malta. Och jag hade alla stäner i den reaktionen. Det var ett öjliga gott valg att kalla huset Malta.
1: Ja.
0: Där man också är om hans ändringen.
1: Akkurat, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, Levi han var ju människafiskare, kan man säga. Det var han borste av.
0: Borste av,
1: ja.
0: Han sätter inte ljus under käpparna.
1: Nej. Och värst källdra fram en.
0: Och värst källdra fram en.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det är nästan antant. Du nämnde en sank här. Var det här bara lätsna?
0: Ja, det är en dejlig sanker som bara synker lajmet till där grön och flötor. Jag hade

0: Vi tar det bare lærkene, vi sender noen leime til der grønne fløter. Og etter sender ikke vi veien, verster Daniel, og gjesten kommer Hans Djurhus. To Hans, ja, Malte har fyllt meg, kjatt deg om.
1: Ja, jeg har aldri at Malte har fyllt. Malte har fyllt alt tjokken til søste 12 år.
0: Ja.
1: Og bo i her, og bo i leiligheten, og faktisk kan man säga det om man var till arbetsgrund enast av det.
0: Ja.
1: Som vi säger, man får upp, man vant flatsiga stång, man gjorde kaffe och sätter jag bor i huset var så uppe. Och det var en klocka som ringde där folk kom in, vid där man var på ja, så tar jag stång och min spårman runt att jag kan prata. Det var en så att det kom ganska onker in som trångte till det värliga. Og man reiser vi ut for himmelske hendene hver man kunne hjulpet, da folk har vært i ytla støtt og ytla fyrre. Og på forskjellige måter.
0: Ja.
1: Så man takksamme for at man kunne hjulpet dem, om man sier langere av venen.
0: Det jo til at kjølte vi ikke nekker fyrst, men kom han der langere, så bygg var nekker føringer
1: her. Det bygg var nok føringer her. Et annet som åker Gjorde jeg synte av det var at vi kjenne nyr av sjukhus i Aalborg enn av tog ta omstående løvde tog og av vi kjenne føringer som kom nyr her sjukhøren ja jeg vannig at det var vært til sikning og jeg vet at det var vært til sikning for en munk og grafinnskje noen viner her eisende som Og kanskje ikke til daglig hava samband vi, men jeg var å være mynt om fra Taimon, hvor skoet han tog jo vær.
0: Akkurat.
1: Og til Eirikur herran, takk som fyr. At jeg var kunne være et anpå i hånden hans her.
0: Ja. Man pleier å si at han fyr en kvann gåa mann, så stender jeg gå kona,
1: Ja. Det så helt sikkert. Så går det også om Levi og Grete, så var hun en god stål til å leve i. Hun gjorde ikke noe omskje, men hun var alltid her, og det vil jeg ikke si om konen min, man sier, sendte henne en hjertelig takk for den stål som hun var for meg, og jeg har en beslutning som jeg plasserer ved henne, det var jeg som tok den beslutningen for han nyr av Malta, ikke hun, men hun stod han meg ute i alle veien, Og hun har vært til stora sikning for samkommene. Hun har vært til stora sikning for samkommene i Soret, og en bojarsor, hvis hun er bøkker og rødt. Og til hun eisen vært her nere. Til søsteren til Anna, Solva og Elin, til hun var sunnke nok sammen. Og til hun eisen gjørst nere av Malta, og til hun vært til stora sikning eisen for samkommene her.
0: Ja.
1: Så han stod som andre var för mig att jag kan ju släcka, alltså nästan inte nämna vi år. Men hur så gott det var. Hon var så, Anna som jag säger, vet jag, Anna hon har alltid då så väl att söka allt, hur så allt ska vara. Det är näka skulle göras. Hon har haft det allt, lösnar bara en väg.
0: Praktisk.
1: Det är praktiska.
0: Ja, ja.
1: Så har vi bara fyllt vi och gjort som hon säger.
0: Jag söker.
1: Ja,
0: ja. Det gott.
1: Ja.
0: Tu Hans, jag kan tänka mig Lucas Bush testa så att man vet kanske också som höll rocken här. Kämpa fram vi hand av vägen. När är det första mötet med Malta?
1: Det är detta här förska minstrier att det är möte söndag morgon klockan 11 på Brebroding. Och så söndag skulle klockan 8 och han är av danskan. Och så är det evangelisk möte klockan 6. Söndag.
0: Av förskån.
1: Men ett angst möter er och till den första sundedag för en månad tar er möte av dansk klan 6.
0: Ja, sundekvöld.
1: Ja, sundekvöld. Och så är det mycket kväll tar er det bönnar och pinskar möte. Och
0: vad klockan det?
1: Klockan 8, eller klockan 20. Och så, det är inte värre nu Ut det sista tojna har vi TV-tjuveri herramotnar och hantarvärsmotnar och men det var ju vånande tid upp att ro på ett eller annat tidspunkt. Men jag ser så upp i hela tiden som vi nämnde torsdag och torsdag och lördag.
0: Ja.
1: Så har jag kontroll till fyra till en dräckamon. Kvar ytterligare välkommen in. Och tiger här var möte bara i sunnomorgon och önskvull ta er en kaffemunder och kärkstidja på. Så man kan ha samfällda med en annan attan då. Och sunnokvull är det så lär sig att ta täcka imisk, tegna imisk i fyrre att göra nottra attan möten i sunnokvull.
0: Okej, kvar sunnokvull?
1: Kvar sunnokvull, ja. Och ta första möte, ta danska möte är ta här och det som du jobbar för fällesbysning.
0: Mm-hmm.
1: Ta här och utläsande vi. Och det är ofta en del som förengar plattar att tagga till det som är brittlopp.
0: Ja, det är säkert.
1: Ja, och det är särskilt gott att det kommer folk ärastande från ofta det. Som här var kanske att syndra köra.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Det kommer sonnan för att åka och komma några år och på gång till kämranker och så. Fresshavn, så det är gott att få en bit av armar för att stiga.
0: Ja.
1: Ja. Så, det är öliga gott. Det
0: är förstant.
1: Ja. Så hade jag ju så varit tojund och jag har haft nere av Malta. Och, ja. Jag hade Malta och varit till stora siktning för föringar här nere. Det är där vi är.
0: Ja, det är inte att jag har fel. Det är helt visst.
1: Och det som vill komma för att bo här. Och av eisen finns ju några viner här hemma i Fyrjön som er kommer in i gulvet bara av er hem ute vid Norröne och Solut. Finns jag dräckar om honom?
0: Ja, ja.
1: Prat. Ja.
0: Så det kommer till jag lära dig så kan det väl ändå ta boja till Norröne för?
1: Ja, ja. Och nu och till dömes nu om vetor och ta hur Norröne silt. Ta inte med Norröne in i sundet där. Annars kommer de kommit in för allt vi lägger det.
0: Ja.
1: Så att folk som kom vid norren kunde komma ner i Malta och det första det var ju ofta här finns en räcka med några det får. Men det var ju det att norren för att cykla sånt det är så just det här eisen är att nog så ofta ne, så kommer folk som skulle göra till förrgör det kommer att möta klockan 11.
0: Ja, ja.
1: Rövbrotting.
0: Ja.
1: Så frågar samfällar vi dig och dig kunde få en dräcka mot fråken och andra färre ombord. Så det var lika gott här.
0: Ja, ja. Det är lika, man kan säga, strategiskt väl fyra.
1: Ja, och ett annat som jag inte har nämnt som vi kan nämna, det är det att vi gjorde någon flera år är en gospeltur du gjorde i förrgående till Hirschals.
0: Asså, ja.
1: Och ta är det alltid en fasta totter att det kommer nio så körra en bussur nian att en grönne plats och så komma ut nian av Malta. Få en dräckamon, här är lavkaka och bollar och få och så blir det sunnki in i kjällen. Det kan vara ofta ut vid en 200 folk inne tillsammans. Det kommer och färra. Och så eisen där i Böjpli och tånläggar färger, då kommer det eisen i nian och på samma mat.
0: Ja.
1: Så att han har hatt det här och finns möjlighet att täcka mat i öjlen och på folk. Och er kommande samband vid Nåkfolk.
0: Ja, han sätter vi särskilt avhavarsta lusträttar.
1: Ja.
0: Det är gammalt och nytt.
1: Gammalt och nytt,
0: ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Heter du näka lättjaträtt?
1: Ja, jag kan bara alltså, säga att jag är glad för att få en del möjlighet att nå ut till London. Vi tog som åker av Röjn. Vi hade hans jobb.
0: Ja.
1: Hvis det ikke er vi hans har hjulpet, og han er jo, han vil gjøre det store, og så er alt. Men han sier, hvis det er ikke herren i huset, så arbeider jeg til her til langt nytt som bygger jeg til huset. Det er jeg takksom for. Jeg er takksom for eisen i herren, for det fyrre løyve, som han er givet meg. Da jeg aldri kom om, så hukte jeg i en gamle bøypel som er. Så nevnte jeg fyrre at jeg var ved eier, og upplevde det här att kunna tacka herran för att han dör för mig. Och jag sa i Bibeln kommer här har vi skriva att jeg ble doktor i Betel i Vaje 30. august 1924.
0: Ja, ja.
1: Og da ble jeg 5 andre døpt, det var lille siste min.
0: Ja.
1: Og en som, så en kone som heter Elisabeth Johansen, hun er gift og bor i Kallbakket, ja. Hun heter Elisabeth Vank, gift i Anfen Vank. Og så var det, her er jeg tror,
0: ja. Ja.
1: Og så var det John Afshansen, og vi var Jan Gamler, vokset opp i samkommunen, jeg var i her. Han ble en døpt da, og så svår han seg da, så gifte vi Anne-Grethe, eller gifte vi Anne-Grethe, han heter Johan Elias Hansen. Det er bygget inn i Vesterøden i alltid.
0: Okay, ja, ja.
1: Det var også som ble døpt da. Michael Gottfried døpte jo.
0: Ja, sagt du.
1: Ja. Det var så det, og det er så, man ser åpnet i Bibelen av Vøyere, det er mine gamle Bibel, så kom jeg ned og etter her, som stender i Lukas Tutsje, da jeg og Herren kom inn til Marsli og Marie, og Marsli er at Marie tog inn ikke hjelte seg, og mer var så vel dømt etter her, da jeg og Marsta sier at kom iver og sier, Herre, hoksar du ikke om til at syster leter meg være ensam om at henne til her, si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren sverer jeg henne, Marsta, Marsta, du gjør det stru og åråk av munken. Men etter for neiene, Marie har valgt en gode lot, og han skal ikke være fra henne tidsen. Og til meg sier jeg, Herren, takksomme for at jeg som en unge dronker valgte den gode lot som Jesus selv sier at han skal ikke være fra åkken tids. Det må jeg bare takke her andre for det. De har vært boer og skjer av en og kjammer. Og som mogere har vært oss om sjuka og deie. Men man bare sier at Herren er trofast og han har lagt mye tjukken og alt.
0: Han er den samme.
1: Han er den samme, ja. Og jeg er så glad for det at det var en av de ikke heida så godt. Da minns jeg fikk et brev fra en bror i Kvalpa. Og han siterer jo salmen 103. Og den salmen er jo siden til å ha vært en helt valsignet av salmen for meg. Hvordan jo i Herren råkner. At han lever ikke nækket vi at jeg var nækket imot igjen. Han leder synder og kraver av bortefråk som Ester er fra Vestri, og han minnes det ikke. Og minnes det til som og kraver just for kjæst. Men det er godt å vite at Herren minnes det ikke. Så kan man spørre hvor ut i det stender sannsjen vi alt er verre og lampe i så, brent helt opp i øsk og ta vær. Røytjen i søta i stoja så opp. Vel fagna en feir av tjær og men i leit at du løser eller sjøen, kun lirer av himmelige rødt, vi er som du synder skuld tisen i bort. Du så alt jo kun offre i grødt. En endte av synden i kjørter er her, du offre tog domen av seg. Og hvordan er det så han sier? Vi er som du synder skuld tisen i bort. Det er vi kvart der man skal sitere han ikke så...
0: Kan det stekke opp, ja.
1: Ja.
0: At det finner
1: det,
0: altså.
1: Og så finner det var snart beina vi er jo. Men det er dømt han da Sancho som vi all... Han er nummer 504 og i bøtjen her. Ja, til her. En endig av sin tunne kjørter er her, to i offre tog domen av seg. I blå vi hun evige striker i rjut. Ei meir hana minnast vil jeg. Vi undran og glede i tryggvedu i god, og styrkt ut av tryggvedu marg av. Så meir jo meir han som leif fyrir mer, er alt som er oss som er rett. Det er bare enda vi har sånn.
0: Ja.
1: At Herren ser ikke mye, men han ser å offre. Som var hans elskade sonor som tok okra synd og okra straff ut i Golgata.
0: Ja. Hans, Arne, for jeg takker deg for det at du... Leie leina fram vi tjej ju där så förspridat hon kan spina bön för Jakobs ballors detta.
1: Ja, det ska jag göra. Hela färg i himlen kommer framför till Jesus och lötte och lyt upp til tøy med takksemi. Fægir fyrir allt det som du verir fyrir okkon til henta det. Takk fyrir det største gav som du gav fægir i himle. Ta du gav sånn tøyn hinn ein porna. Til løysi gjald fyrir okkon herri. Ta du offra i hann ut i Golgata. Som er fullkomme synd offer, ein af fyrir alla heimsins synd. Og herri boskapen til okkur i det er hvert hann som trur. Og Jesus, han hefur eitt evigt lúf. Og herri, ég maður segja, ég svo takksamur fyrir það ég hugsi það sem stendur í orðin og hver og sonurstun segir eittar að sannlega, sannlega segir tykkun að hann sem hóður orðmútt og trúir honni sendir mig hefur evigt lúf. Og hann skal ekki koma fyrir dómun, men hann færin yfir frá deyja til lúf. Hver underfullt að vita þetta, herri, að Han som tror at jeg, han skal ikke komme for dom. Du tog en elskede sønner, tog okra dom, okra straff. Himmelska det av Golgata, da han bøtte for åkken. Signe åkken herre, signe det som vi færre fram med i det, la det være til sikning. Det som vi så ut, så i veikleik herre. Men herre tog han, la det bli til noe godt herre. Fægir og takka þér og prísa þér og leggja land og fólk og utvinna hendur. Fægir í himli og öll þeir sem hafa lust að góa fægir. Að þetta skal vera til sikning fægir í Jesu náni. Amen.
0: Amen. Hans, så fær jeg takka þér af hjärsta fyrir að du komst.
1: Sjálfur takk, Daniel.
0: Du verð að var signa löta. Ja.
1: Ja, jeg verði sent nervös að ég kom om hann er, men det er jo lika som...
0: Det er bildt ikke.
1: Det er bildt ikke.
0: Det er mest ikke alt der.
1: Nei, takk. Takk for det.
0: Så jeg får si at du måtte helse endelig, ja. Det er kunden er tjåkken til her, som jeg kan si.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja. Så, og så får det enda vi en sanger her, her som Anna synker. Ja. Det har vært en sanger en broren, da.
1: Ja.
0: Hvor er hun som så indeslig ganger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hon sanka hon första fyrir hon sanka när roret det var till en bötter och jag säkrar Zacharias och en kämmel i Uvaj.
0: Ja.
1: Han tog upptökan i kvalpa alltid.
0: Okej, ja. Ja. Det är säkert en sån beinlös upptökan.
1: Ja.
0: Som ligger på YouTube.
1: Ja.
0: Ja. En annan fyrir tusen fyrir hans.
1: Ja, så tack Daniel.

Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vid høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hej i själv och skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Detta är tjej. Vi höjrast.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.